0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Kakšno besedo z našo Jano, ki je včeraj lahko predstavila vsem svoj prvi, torej tudi nov tatu.
2: Tako.
1: In povej mi, izkušnja kakšna je bila?
2: Jaz moram reči, nisem se bala, nisem si jo pa niti predstavljala, kako to zgleda, no, ker je moj prvi tatu, nisem vedela, ali bo bolelo, ampak z eno besedo moram reči, da je bilo lepo, ni bolelo.
1: Si rekla, da sem skinul dokaj blizu, ko sem ti povedal približno, kakšna bolečina je.
2: Ja, zdaj tiste ženske bodo vedle, ja, ki imajo tisti strojček doma za depiliranje nog in malo pika.
1: Ja, in vidim, da si ga lepo potem tudi razkazala, tega tvojega. Ne bomo povedali kaj, če želite ugotoviti, kaj in kam si jo tetovirala, boste šli na naš Instagram oziroma na Facebook, kjer sta objavljena videa. Povej mi, kaj je doma rekel, dragi.
2: Moj dragi je bil navdušen.
1: Ja.
2: Nisem mu pokazala tisti prvi dan, ker v bistvu imaš tisto folijo gor. Uh-huh. Tako da je videl včeraj, ko je bil...
1: Brez folije torej?
2: Ja.
1: Ko je metulj zadihal.
2: Tako je.
1: Izpod celofana.
2: In tako da, ja, je rekel, da je lepo.
1: A, okay.
2: Tako da zdaj razmišljam že za enega...
1: Že za naselnega, ne?
2: Ja. Vsi pravijo, da ne ostaneš pri enemu, ne?
1: Mislim, skoraj nikoli ne ostaneš pri enemu. Enega narediš, pa potem vidiš, da ta te vleče naprej.
2: Tako da, verjetno ta bo še manjši, ne? Jaz ne grem v tiste velike zadeve, ne?
1: Ne? Ampak, a že veš, daj bi šla?
2: Jaz mislim, da takoj po 1. oktobru.
1: Ja, tako da, kar začni razmišljati že o tretjem, imam nekaj predlogov, če pa imate više, kakšen boljši predlog? Nič, 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8,
2: ne, za drugega bi pa res rada en predlog.
1: Za drugega?
2: Ja.
1: Dobro, iščemo torej predloge za naslednji Janin tatu.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo.

0: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k upisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o upisu abonmajčka na auditorij.si.
1: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
2: Kaj?
1: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Naj se začne ta ponedeljek 28. septembra na čim lepši način in če so to zaradi tega nekoliko nižje in hladnejše temperature, poleg seveda tistih, ki smo jih že vajeni, je temu že tako. 6 stopinj trenutno v Ilirski Bistrici, 14 v Piranu in Kopru in pa zaenkrat 13 na Kozini. Kakorkoli že, danes nas čaka lep sončen dan z nekaj burje in ves ta teden bo najverjetneje v podobnem značaju. Tako da, če se kakorkoli že pripravljate na popovdne, popovdne bo okoli 20 stopinj in pihala burja, bo na tistem koncu pri Postojni, kar se tiče tukaj malo bliže morju, pa 24.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Urej 6. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Tako opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Ob posvetu z naslovom Moč okoljskih podatkov in pod naslovom Od obveščenosti do sodelovanja poudarjajo, da dostop do okoljskih podatkov ni le tehnološko vprašanje, ampak je demokratična pravica in učinkovito sredstvo za večjo obveščenost in aktivno sodelovanje v okoljskih postopkih. Če so podatki verodostojni, lahko državljani, raziskovalci in širša skupnost preverjajo dejstva. Tudi Združeni narodi opozarjajo na pomen verodostojnih podatkov, hkrati pa svarijo pred lažnimi. Odstranjevanje ruševin v Gazi postaja ena največjih tovrstnih operacij v sodobni zgodovini. Po ocenah Združenih narodov je na območju 61 milijonov ton ruševin, njihovo odstranjevanje pa bi lahko trajalo najmanj 7 do 10 let in stalo več milijard dolarjev. Delo je tudi izjemno nevarno, med betonom so neeksplodirana ubojna sredstva in azbest. Ob tem pa naj bi bilo pod porušenimi stavbami še od 8 tisoč do 10 tisoč trupel. Aleksandar Vučić je podpisal odstopno izjavo in po skoraj desetletju zapušča položaj predsednika Srbije. Kot razlog je izpostavil prihajajoče parlamentarne volitve 25. oktobra, na katerih nastopa kot nosilec liste Združena Srbija Aleksandar Vučić. Predsedniške pristojnosti bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Volitve novega predsednika pa morajo izvesti do konca decembra. Vučić je v poslovilnem nagovoru govoril o dosežkih svojega obdobja, priznal pa je tudi napake ter razkril, da je ob koncu mandata pomilostil 49 ljudi. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe je pristojno Ministrstvo za obrambo. Radio Slovenija danes v Ljubljanski Cukrarni organizira brezplačno druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin Audio Festival, ki bo tokrat izrazito mednarodno obarvan. Na sporedu bodo aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate, druženje pa bo s koncertom sklenila skupina Turul.
2: Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom na nas proti Ljubljani je okvara avtobusa, tam je tudi zaprt počasni pas, tako da previdno in počasi dejte tudi prej štarta, če se peljete slučajno dizele proti Luciji in pa obratno, tam je še vedno zaradi del na krožišču na Belvederju nekaj zastojev. Srečno!
4: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, ekipa.
2: Ponedeljek, 28. september, ura je 6, pa kmalo 6 minut. Dobro jutro, Manca.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Pangos.
8: Jutro.
2: Good morning, sir.
8: Hello.
2: Ali kako ti moramo povedati?
5: Še govoriš slovensko?
8: Ja, vsako toliko,
5: še. Ja. Vsako toliko, je rekel.
2: Vsako toliko.
5: Super.
2: Začnemo s hiti in potem s pregledom vikenda. Daft Punk, Teddy Swims, vi pa nam napišite, ki nas poslušate v teh zgodnih jutranjih urah, na trenutke malce tudi nečloveških. Kaj ste počeli čez vikend, pa skupaj preberemo.
9: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
10: Številka ena na obali.
4: Radio Kapris.

0: We're up all night to get lucky. 6:13 in ponedeljek 28. september. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Ja, pa kako ste ki?
1: Dobro. Bo.
0: Dva dni se nismo videli.
1: Več.
0: Tri dni, točno.
2: Štiri
1: dni.
0: Ja, z njim štiri dni.
1: Tudi z mano štiri dni.
0: Četrtek.
1: Ne,
0: me
1: ni bilo.
0: Ma, veš kaj, jaz vaju skozi nosim v srcu, imam občutek, da se več vidimo.
1: Ja, verjamem, da ja, ampak ne, na ju ni bilo, dejansko mene in Pangosa.
0: Tebe in Pangosa, ste šla skupaj kam?
1: Ne, nisva šla skupaj, magari, da bi šla jaz z njim, ampak jaz sem bila doma bolna. Vsaj četrtek in petek, no.
0: Ja. Pangos, ti kako si bil?
2: Jaz sem bil super.
0: Ti nisi bil bolan?
2: Ne, nisem bil bolan.
0: Kot si postopal?
2: Po teh kraljevine, ja.
0: Kaj zdaj, pravi kralj Charles?
2: Ej, ne vem, sem bil pred njegovo bajtoma.
0: Ga ni bilo. Si nesel domačico, kavo in tako, kot se prinese.
1: Ko ne, prideš k nekomu na obisk.
2: Videl sem po mojem njegovega head of security,
1: okay.
2: Ki je bil tam z nekim full hudim avtom in šel na slušalko, kot nek James Bond.
0: Mm-hmm.
2: Njega sem videl, ko je šel ven iz te Buckinghamske palače, ma drugače pa nisem niti kaj od kralja videl.
1: Jaz sem gledala tvoje storije in dejansko ti si bil v Harry Potterju, potem nisi bil?
2: Ne, nisem pa šel v Harry Potterju.
1: Ma če si bil v storije?
2: A ja, ma ne, to je bilo...
0: Ti se dan zato, da so fauš ljudje.
2: To je bilo v bistvu v centru, to je musical bil objavljen.
1: Aha,
2: nisem pa bil, ja.
1: Nisi pa bil na musicalu, samo objavil si musical. Vidiš, kako storije so drugače videl ljudje kot?
2: Videl sem pač ta napis, kao Harry Potter in ta nova knjiga, ki je zdaj...
1: Aha, okej. Okay. A ne smisla, da si šel pogledati?
0: In je vedel, da boš zagrabila.
1: Ja, mislim, kako se vidi storije?
2: Jaz sem samo objavil, ker bo kul napis, neš drugega.
1: Ok, kaj si pa šel pogledat v Londonu?
2: Kaj sem šel? Pogledal sem pač vse te, pač ko greš v Londonu pogledat.
0: Nisi še bil v Londonu?
2: Ne, nisem bil, prvi sem bil.
0: Okay.
2: Se pravi vse to Big Ben in te stvari, center. Ne vem, potem recimo Leicester Park, kjer so kipi, ne vem, Harry Potterja, Mr. Beana, uh-huh. Bridget Jones, pa vseh teh znanih mm-hmm. filmov, Paddington. Spal sem v Paddingtonu.
1: Mm-hmm.
2: Ne pri njemu doma,
0: prav medvedu notri.
2: Ampak pač delu, ja, Paddington.
1: Ja.
2: Kaj se še... Se ne vem, bil sem v tehniki ovih pubih, kjer je bilo ful zabavno.
1: V katerem si bil? Si bil v kakšnem znanem?
2: Ja, v bistvu tej... oni imajo te verige
1: mm-hmm.
2: angliških pubov, Moisey Well.
1: Mm-hmm.
2: To je nekje Marshall Hill je, recimo, od kjer sem jaz bil eno uro vožnje stran.
1: Ok.
2: Kaj sem še videl? No, v bistvu videl sem vse, kar se dalo videti. Chinatown, Soho, vsa ta del, tisti, ki ste mogoče že bili v Londonu, verjetno veste, kje je to. To je to.
1: Super.
2: Kratek top izletek z največ, kar se je dalo.
1: Odlično.
2: In pa 20.000 korakov na dan.
1: To je to, torej pripravljen na nov El Panino.
2: Zdaj imam ravno pravičilo, ker ne moram več hoditi.
1: Se to je šele čez en teden.
0: Manjčica, ti si pogledala kakšno vsaj novo serijo, medtem ko si ležala
1: ne,
0: doma?
1: Jaz ugotavljam, da ne smem biti bolna doma, zaradi tega, ker ko sem bolna, potem začnem pucati stanovanje, to je, če ne bi smela, tako da sem pospravljala čisla, probala sicer vmes ležati, pila čaj in vse, kar spada notri v čaj, tako da, mislim, govorimo o lekadolih in podobnih stvarih.
0: Da, jem ti strup čaj.
1: Ali pa kaj drugega, ko priješ na kakšen hrib, ne, tega nisem.
0: Dobro.
1: Potem pa sem v soboto bila na Koper Športa, včeraj na krajevnem prazniku v Bertokih, v soboto na kolesarskem maratonu v Izoli, tako da pozdravljam gore na Samta, je bilo ful lepo. Je bilo ful lepo zorganizirano, ogromno otrok, tako da bravo.
0: Dobro. Gremo naprej in čakamo vaše SMS-e. Danes imamo v tem ponedeljku en kupenih stvari, ki vam jih lahko podelimo, povemo in predamo. Taylor Swift in Opalite ob 6:17.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris. Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Opalajt in Taylor Swift čez 20. Pa dajmo pogledati hitro na ceste, kaj se dogaja. Pangos!
1: Imamo kvarjeno vozilo še vedno tako proti, oziroma od Ljubljane proti Kopru, pred priključkom Logatec, tako da dejte bi tam previdni in počasni. Drugih posebnosti ni, razen mogoče nekaj gneče, ki nastaja na cesti od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju.
0: Ok, sporočili so nam iz komunale Ilirska Bistrica spet, da je na območju Fapsev še vedno vodo potrebno pred uporabo prehrambene namene prekuhati zaradi motnosti, tako da dejte tudi na to biti pozorni. Mi že čez nekaj trenutkov nadaljujemo z Jasonom, Derulom in Take You Dancing.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
6: Rusi Tuš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
8: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
9: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Dobro jutro!
12: Nasmejano jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, pa poglejmo, kaj danes čaka na vremenskem meniju. Zaenkrat kaže, da bomo imeli dan, ki bo sicer posvečen soncu in bo zelo, zelo prijetno z nekim rahlim vetričem. Nas bo ustavil termometer pri številki 24, zaenkrat pa jih imamo 15 v Izoli na Lonki. Kar se tiče vsega ostalega, vam lahko povem, da bo ta teren, kot kaže, po večini suho. Deževalo naj bi šele z naslednjim ponedeljkom, torej imamo en teren za nekateri umir.

0: začeti pobirati tolke.
1: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Istri je minuli konec tedna potekal tokrat že 13. kolesarski maraton, ki je s kar 1000 tekmovalci presegel pričakovanja in dokazal, da se šport usporedno razvija s svetovnimi uspehi naših profesionalcev. Trase so potekale ob morju in v zaledju, najbolj hrabri pa so se pomirili v sponu na Gažon. Program kolesarskega maratona je osredotočen na družine z otroki, kar je dokazalo sobotno dogajanje izključno zanje. Trase nedeljskega maratona z manjšim številom kilometrov so na voljo rekreativcem, ki ne tekmujejo za zmago, ob progi pa so zanje imeli postavljene točke s spremljevalnim programom. Zaradi maratona so v Istro prišle tudi družine iz sosednjih držav. Stari znanec istrskega maratona, a obenem novi kralj Gažona je postal Patrik Mikac, ki je na svoj naslov osvojil s časom 8:48 in ob tem delil svoj pristop do vadbe. Njegovemu času se je le z dobro minuto zaostanka približala tudi nova kraljica Gažona, Stina Avdić Čepak. V Šmarjah so obeležili dva pomembna dogodka. Trak je prerezal koprski župan Aleš Bržan.
3: Eno je 80. obletnica, no, 81. v praksi šole in hkrati odpiramo tudi novo telovadnico, ki ni samo telovadnica, v bistvu je večnomestna dvorana za vse šmarčine, torej prostor, kjer se bo športalo in še marsikaj drugega zgodilo. Od kakšnega koncerta do kakšnega zbora krajanov, skratka prostor, ki bo služil zelo dobro skupnosti.
4: Na cestah še vedno imamo, se pravi, okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Logatec. Prav tako nekaj zastojev nastaja že od priključka Logatec proti prestolnici, 3 km je dolg ta, in pa od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju nastaja tudi nekaj gneče, tako da srečno, previdno in pa strpno.
1: 08:07:09 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
0: 6.32, 28. september, ponedeljek, danes dobro jutro.
4: Jutro.
0: In dobro jutro predvsem Pangosu, ki nam prinaša kakšno zgodbico, kakšno stvar iz seveda česa drugega kot pravkar obiskanega Londona. Imaš kakšno tako zgodbo, ki lahko deli z nami?
4: V bistvu mama čez kaj dva hita.
0: Po dveh hitih praviš?
4: Ja, recimo je.
0: Alex Warren in Somber. Dejmo jih čim prej.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
1: Radio Kapris.
9: Obala je zakon.

0: Alex Warren in Passenger na Kapricu, 20 minut do 7, 28. september je danes. Dobro jutro in dobrodošli.
1: Jutro.
0: V jutrni program, ki seveda malce gloda po vikendu od našega Pangosa, ki je čez vikend postal Sir Žiga Pangos.
1: Da bi vsaj.
0: In prinesel, upam, da same take zanimive stvari iz Londona in ne samo in kup česa. Kakšen spominjak si kupil?
1: Kaj? Eno ploščo. Vinilko.
0: Ja. Vinilko, kakšno?
1: Ja. Od Gansu.
0: Od Gansu.
1: Ja, to še nimam.
0: Podpisana z Slash?
1: Ne. Sem pa videl tudi njegovo kitaro.
0: Slasha?
1: Od Slasha, ja. Zelo, zelo draga. Niti na Diners ne gre, toliko draga.
0: Kaj čmo? To je življenje. Kaj si v bistvu prinesel še iz Londona?
1: V bistvu, ful mi je bilo zanimivo, ker imaš posote časopise, pa se zavzeti, za kaj prebrati in tako naprej njihove lokalne. In sem v bistvu, me ful fasciniral en naslov, in sicer, katera, ko bi rekel, podzemna najbolj smrdi, to je bil njihov
0: podzemna
1: naslov.
0: Postaja?
1: Podzemna postaja.
0: Ok, katera najbolj smrdi?
1: Zdaj, oni so dobili neko precej nenavadno lestvico. Katera linija njihovega silovitega underground tuba najbolj smrdi. In zdaj po raziskavi znamke Fazi je na vrhu oziroma na dnu lestvice Hammersmith City Line.
0: Čakaj, da najdem zdaj Hammersmith City Line. Zdaj gledam mapo.
1: Yes.
0: Kje je to? Čakaj. Na, to je na nekem obrobju, je bolj v centru, ne. Za tiste, ki so že bili v Londonu, da si lažje predstavljajo.
1: V bistvu tudi je nekako v centru oziroma do nekaterih predelov moraš iti skozi to.
0: In je najbolj smrdljiva po katerih kriterijih?
1: V bistvu po tem, da so merili kakovost zraka in ugotavljali, kje so vonjave najbolj izrazite.
0: Okay.
1: In med razlogi za neprijetne vonjave so predvsem množica ljudi, slabše prezračevanje, vročina in seveda vse, kar se na podzemni železnici nabere skozi leta.
0: Še enkrat, kako si rekel, se kiče?
1: Se pravi, Hammersmith City Line.
0: Hammersmith City Line. Dobro, gledam. Če greste v London, torej dejte se temu izogniti. Pol?
1: Ja, to je recimo se pravi ta najbolj smrdljiva. Zdaj, drugih niso niti dosti kaj navedli, so kar zbrali to. In konec. Ja.
0: Torej ne vemo, katera je najbolj dišeča, najbolj urejena.
1: Ne, bi pa po mojem, vsaj po mojih izkušnjah, bi rekel, da je to bila Victoria Line.
0: Ja, valjda.
1: Ja, tista je res, tudi metro je novejši, ima še krančke povsod, sve zrak, prezračevanje. Zanimivo, ker ta s Hammersmith je sem stal ene 15 minut tam in je kar neprijetno.
0: Si bil pol na tej postaji?
1: Sem bil, ker enostavno težko se je izogniš, ker so nekatere povezave grejo skozi Hammersmith. Mi je bilo pa tudi ful zanimivo to, da veliko voznikov podzemne je žensk.
0: A res?
1: Ja.
0: Ja, ki ti jih v bistvu niti nikoli ne vidiš dobro, razen ko grejo mimo tebe, ko si na postaje.
1: Ko grejo mimo tebe, ampak potem tudi, ko govorijo, naprimer, ne, ker kdaj obstaja tudi, kdaj kakšen nered se zgodi, ker tam je pravilo, da ti počakaš, da grejo potniki iz metroja ven, potem se lahko ti ukrcaš.
0: Ja, logično, ker če ne se trpajo vsi naenkrat tam.
1: Mar se kdo se najde, ki ne zna malo počakati in tako
0: in
1: ne not.
0: Mind the gap.
1: Ja, mind the gap, ja.
0: Dobro, za tiste, ki ste bili v Londonu, mogoče vas je zdaj Pango vsaj za trenutek spet odpeljal malo v Kraljevino, tam prek tiste majhne kratke lužice med Francijo in Anglijo.
1: Ja.
0: Ki ni več Evropska unija.
1: Ne, tudi to je razlika po mojem.
0: Se pazi.
1: Ja, ker sem, recimo moji starši so bili v Londonu pred 20 leti, in so ga ocenili kot zelo umazano mesto.
0: Pa, jaz tudi nisem bil najbolj navdušen.
1: Zdaj, pač jaz nisem videl skoraj enega popečka na tleh. Zelo, zelo čisto in urejeno.
0: Ma viditi.
1: Ja.
0: Bo treba biti preveriti, če je to res, kar je povedal Pangos, če ne.
1: Mogoče bi bila kot tudi mi kraljevina.
0: Ja, ti
1: je. Kralj Žiga.
0: Ja. Oproda, kaj se ti potem, da je nekaj. V glavnem, gremo naprej s hitih malo primorske, Nickelbacki in Ray Dalton.

0: How You Remind Me, prvi njihov single, takšen malo močnejši od skupine Nickelback, ko je še 10 minut do 7. Pango, spomenem, če kaj na cestah.
1: V bistvu nekak neče, predvsem na primorski avtocesti, če se pelješ proti Ljubljani, od priključka Vrhnika naprej, 11 km dolg za 115 minut tudi zamude, in pa potem še vedno od Lucije proti Izoli, tudi nekaj zastojev nastaja zaradi del na krožišču na Belvederju.
0: Dobro, Lora, previdno in čakaj, opazite, nič 8.79, mogoče vas v vašem poštnem nabiralniku že čakajo primorske novice.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Če pa ne, bodo skoraj zagotovo v vašem najljubšem lokalu, sem potrebno bo pogledati, če jih kdo že bere, potem poprašati, kaj ste že prebrali. No in najverjetne, tisti pred vami je prebral mogoče že o tem, da se razmišlja o krajšanju šolanja, rešitev pismenosti ali polom. V Cerknem je pričakovati vsaj še tretjega kandidata za župana, pa tudi, da na Primorskem ne bo več Gorice. Koper kot svetovni center Mišičnjako, pa tudi, da s podpisom memoranduma partnerjev z 10 držav do evropske poti miru. Več o tem in o ostalem v današnjih primorskih novicah.
3: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
3: in za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
9: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
11: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
11: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala-plus.si.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
14: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
15: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
14: Vstopnice na entrio.si.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
17: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Tako enostavno.
19: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
20: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
19: Točno.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes bo lep sončen dan, sicer z nekaj vetriča in to bo najverjetneje malce tudi hladilo, sploh v jutranjih urah, ko imamo trenutno 14 stopinj v Ankaranu in stopinjo manj trenutno tudi v Piranu, 12 na Kozini in pa 6 v Ilirski Bistrici. Danes se nam obeta čisto posod sončno, ampak sončno bo, kot kaže, ves teden.
3: Ura je 7.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Janševa vlada je prvič v mandatu zvišala delež podpornikov. Delo ministerske ekipe podpira odstotno točko in pol več vprašanih kot mesec prej, in sicer 36,4%. Hkrati pa ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico, 50,2% nasprotnikov. Delež neopredeljenih se je znižal in je trenutno na 13,4%. Med strankami je ob začetku referendumske kampanje Janševa SD povečala prednost. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj četrtino vprašanih. Sledi Golobova Svoboda, ki bi jo izbrala petina anketirancev, na tretjem in četrtem mestu pa so skoraj izenačeni koalicijski krščanski demokrati in opozicijski socialni demokrati. Levica je kljub novim obtožbam proti Luki Mescu v aferi Fotopap celo pridobila nekaj podpore in je sedaj na 6,1%. 5 moških so aretirali zaradi suma priprave terorističnega dejanja in kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi, potem ko so v bližini letalske baze na zahodu Anglije zaznali 3 sumljiva vozila. Zaradi incidenta so oblasti razglasile izredne razmere, evakuirali so več 10 domov in na območje napotile protiteroristične preiskovalce ter vojaške strokovnjake za eksplozivna sredstva. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Tarča napadov so med drugim bili Kijev, Zaporožje, Sumi in Odesa. Moskva medtem trdi, da je v regiji Harkov zavzela manjšo vas. Zagreb bo danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu danes grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomaševič je po neuspelih pogovorih s sindikatom očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je neimenovani uradnik v nedeljo povedal za nemško tiskovno agencijo, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. ZDA umika za zdaj niso potrdile. V Zagrebu bo od 9. do 11. oktobra potekala 4. izdaja festivala Open House Zagreb, ki bo obiskovalcem po navedbah organizatorjev omogočila ogled 36 stavb, urbanih celot in drugih arhitekturnih lokacij. Letošnji program bo osredotočen na družbeno pogojeno stanovanje, inovacije pri ohranjanju dediščine in sodobno podobo mesta.
6: Na cestah še vedno nekaj zastojev, predvsem na Primorki, če se pelješ proti prestolnici od priključka Vrtnika naprej. Dolg zastoj 10 km, 15 minut tudi zamude na vaš cilj. In pa imamo še, se pravi, od Lucije proti Izoli tudi nekaj zastojev v obe smeri zaradi del na Belvederju. Srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Smeh od manca, te prav naleze.
9: Imate zanimive goste in fore.
10: Marusti in Pango sta res simpatična moža.
9: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
10: Dobre nagradne igre.
11: Me spasi promet za obalo.
7: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: Čajček ali kafe?
12: Čajček, ampak je pripravljeno... Ne, ta prvi čaj. Ja, ta prvi čaj se je ravno pravo ohladil zdaj v tem trenutku, se pa tam že me čaka spenjeno mleko za kafe. Tako da vse se pripravlja.
2: Spremno.
12: Ponedeljkovo.
2: Panko si prišel z Londona, tudi on je rekel, da zdaj bo uvajal čaj.
12: Ne. Čaj z mlekom.
2: Ne.
12: Ti at 5 o'clock.
2: Ja.
6: Sem probal malo kateri drugi njihov napitek, ma čaj pa...
2: Čaj ni šel.
12: Čaj pa ne.
6: Nisem jaz o čaju.
2: Dobro, se boš lahko s kakšnim drugim napitkom nacejal tudi že ta petek. Zakaj vam povem po dveh hitih? Ura je 7:05 in je ponedeljek 28. september. Jutro!
6: Jutro! Jutro.

0: 57 in 28. september, danes to pade vse skupaj na ponedeljek in ponedeljek ni tako daleč od petka. Petek pa je tak dan, ko najverjetneje si rad čim prej rezerviraš plane, zato vam povemo že danes, da si boste rezervirali tudi vi. Že ta petek 2. oktobra, ko bomo ob 16. uri na še enem Kaprisovem after work partyju v Barbi.
1: Yes,
0: torej, a je to mogoče zadnji na koledarju letos?
1: To je letos zadnji na koledarju, ja. Tako da tisti, ki imate radi naše after worke, ki ste na vsakem after worku in takih vas je kar nekaj, je to zdaj zadnja priložnost, no vsaj v tem koledarskem letu.
0: In torej, zato, da ne boste zamudili dogajanja in da ne boste zamudili druženja in najverjetneje teh prijetnih temperatur, ker zdaj v popoldanskem času je res super, zvečer mogoče celo malo zahladi, da se malo pokriješ čez ramena s kakšno jaketo, kaj takega. Skratka, to je ta dan, ko se bomo z vami družili ob glasbi, DJ-ja Merenge in pa Luka Cvetičan in po 20. uri, ki bo zaigral v živo tudi nekaj svojih in seveda takih znanih country priredb, ki pašejo v tem obdobju, ker kliče, kitara, vokal, kliče po temu, da si nekoliko bolj na toplem, bi lahko rekli.
2: Kaj pa dreskovca kluboki?
0: Lahko bi bili.
1: Lahko napovemo tudi to, da se bo ta teden, preden ga bomo slišali v Barbi, oglasil tudi pri nas v studio zjutraj.
0: Drži. Tako da, če imate kakšno vprašanje, kar pošljite, ga bomo vprašali, brez skrbi. Vse, kar moraš narediti, je se dodati v Facebook dogodek, na naši Facebook strani ga najdeš ga tudi na naši spletni strani, skratka, vse povsod je objavljeno, tako da boste lahko sproti spremljali, vreme, kot kaže, vsaj danes je napoved čudovita.
1: Ma bo je da do 5. oktobra, torej do naslednjega ponedeljka bo fantastično lepo in krasno, tako da.
0: Brez skrbi, torej niti vreme nas ne ostavi. Razumeli?
2: Razumeli.
0: Več najdeš na naši spletni strani. Po dveh hitih pa ti zavrtimo skladbo oziroma delček skladbe za nazaj za staro bando. Tudi danes se gre za Capri's Box.
3: Katy Perry.
4: Capri's je zakon.
5: Številka ena na obali.

0: How bizarre, how bizarre. 7:18, 28. september. Dobro jutro in dobrodošli v jutranji program, če ste slučajno še ne dela. Glavnem, če ste se šele priklopili, vam povemo, da imate gnečo že nekaj malega na Belvederju, če se peljete tja mimo zaradi del, ampak ni tako hudo, kot se mogoče na prvo misel lahko zdi, tako da leurno na pot, če morate slučajno se kam odpeljati. Trenutno je gneča predvsem od Vrhnike naprej proti prestolnici, vse do Dragomerja, gre kar počasi, no, ampak tako da veliko potrpežljivosti, pa bo vse ok, pa boste prišli pravočasno tudi do svojega cilja. V tem trenutku tudi vi ne poročate o kakršnikoli večji prometni posebnosti, tako da svetujem, da se držimo vsi skupaj prometnih predpisov in bo vse ok, tako kot mora biti. Torej, stara banda, danes iščemo pesem za prečudovit Caprice Box, ki ima kot vsebino predpasnik, rokovnik in platneno torbo. Pravilen odgovor pa mora biti naslov in izvajalec te skladbe. Daj. Ta ni bila težka, dej. Nič 3153328 naslov in izvajalec te skladbe in je Caprice Box lahko tvoj.
1: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
2: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
1: Ja, valda, ker je spet čas za Caprice'ov Afterwork. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Caprice'ova ekipa, odlična pijača, DJ in glasbeni nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Caprice'om. Se vidimo v Barbi.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
11: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
12: S Caprice'ano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprice'an.si.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
16: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
17: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: Nodolu bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolu bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, danes bo lepo sončno in prijetno, malo vetriča bo pomagalo do tega, da temperature ne bodo previsoke, bo prijetno okoli 24 stopinj in trenutno jih imamo tudi 15 na avstronijanskem drevoredu. Morje, za tiste, ki slučajno vas mogoče še zanima, če je za na plažo, mogoče, če imate radi malce hladnejše morje, s 23 stopinjami je danes pravi dan za vas. No, kot kaže, več kot en teden bo trajala ta lepa vremenska napoved, tako da držimo pesti, da se tudi uresniči.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprski župan Aleš Bržan je v gledališču Koper čestital 73. najuspešnejšim maturantkam in maturantom iz vseh štirih koprskih šol, ki so v šolskem letu 2025-2026 na maturi dosegli odličen uspeh. Med najuspešnejšimi dijaki, ki so zaključni izpit poklicno maturo ali splošno maturo opravili z odliko, jih 30 prihaja iz gimnazije Koper, 23 iz srednje tehniške šole Koper, 15 iz srednje ekonomsko-poslovne

0: šole Koper in pet iz gimnazije z italijanskim učnim jezikom Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria. Župan je najuspešnejšim srednješolkam in srednješolcem izročil posebno priznanje in simbolično darilce ter gledališki abonma, s katerim želi mladim približati bogastvo gledališke umetnosti in kulture. Na Češkem se je mudila ekipa Kobilarne Lipica z 10 konji. Lipiški jahači in lipicanci so se občinstvu predstavili v več nastopih ter prikazali zahtevne elemente klasične šole jahanja. Eleganca, natančnost, zbranost in zaupanje med konjem in jahačem so med obiskovalci poželi navdušenje. Organizatorji so Lipiško jahalno šolo povabili v osrednji program sejma, ki je letos posebno pozornost namenil 500-letnici prihoda Habsburžanov na češki prestol. Nastopi so bili zato tudi priložnost, da Slovenija predstavi svojo konjeniško dediščino ter več kot 400 letja tradicije reje in šolanja lipicancev.
1: Še vedno nekaj zastojev od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Tako da srečno, previdno in počasi, če še karkoli, kar bi vas znalo zmotiti, nam lahko to javite, pa dejte bi tudi strpni od Lucije proti Izoli, tam je zaradi del na Belvederju nekaj gneče.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
1: Še vedno čakamo SMS za staro bando. Danes skladba, ki jo iščemo, je ta. Dajma, ni težka, dej. Ti si gotovo?
4: Ja. Ja.
1: Angleški izvajalec, pevec je, nekoč je bil del tudi enega znanega boy benda.
4: Jop, vemo, da je.
1: Torej, katera pesem je njegova, ki se zavrti za nazaj? Nič 3153388, pravilen odgovor. Ti prinaša danes Capri's Box s predpasnikom in pa platneno torbo in rokovnikom. Tako da, čim prej poslate SMS, ker kmalo tudi nekoga pokličemo. Še enkrat povem, nič 3153388.
5: My name is Jesper. Jesper from the Aida.
6: And my name is Ozan.
7: Radio Capri!
8: Capri je številka ena na obali.

0: Return of a Mac in Mark Morrison na Kaprisu. 20 do 8 je ura. Torej, danes iščemo skladbo, ki ti prinaša Capris Box, platnena torba, rokovnik in predpasnik, tudi to firmato Radio Capris.
1: Mi smo bili na njegovem koncertu.
0: Res je?
1: Lani?
0: Dve leti nazaj.
1: Že dve leti nazaj.
0: Mislim,
1: v Trstu.
0: Lani poleti.
1: Lani poleti. Okay, torej v Trstu in peljali smo tudi poslušalce na ta koncert.
0: Je pesem z leta 2002.
1: Ja, in jaz čutim, da jo boš zavrtel zdaj.
0: Se šteka.
2: Se ga čuje, kdo je.
0: Ja. Na začetku pa je malo po francosko za nazaj.
1: To je bolj po neka mešanca francoščine in ruščine.
2: Ja.
0: Glavnem.
2: Je na R, ne?
0: Ja, ta pa ja.
2: Je na R.
0: Ja.
2: Vidiš.
0: Videospot je bil posnet v Kanadi, v črno-beli barvi. Za to skladbo. Pa vozi neki motor, pa neki konje jaha, pa v neki kadi se kopa.
1: Naslov komada je sestavljen samo iz ene besede.
2: Ja.
0: Zdaj samo še povemo, kaj je. In
1: je skoraj da res.
0: Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Iščemo pravilne odgovore, seveda, da nekoga lahko pokličemo in da vam poklonimo. Ker je to namreč čast, da prejmeš. Capris Box. Tvoj prst nekaj
1: imam, želi povedati. Imam še eno, ravno kar sem našla še eno novico. In sicer, perujske oblasti so njegov koncert pred nekaj dnevi, govorimo začetek vikenda, zaradi varnosti odpovedale in on je zatem razočarane oboževalce dejansko pred njegovim hotelom razveselil s tem, da jim je pel tam.
2: Lepo. Zdaj pa že
1: zdaj pa je
2: preveč.
1: Evo, ne bom več.
0: Dobro, lahko povemo, da pred kratkim je priznal, da, da ima ADHD.
1: Ja, tudi to je res. Pa tudi, a ni nek dokumentarec posnet?
0: Dokumentarec, ja.
1: Okay.
2: Pa bil v Trstu pred kratkim.
1: Ja, lih smo rekli, da smo bili na koncertu.
0: Pa da je na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu bil tle z eno belo tabletko na čelu in so mislili, da nekaj drugega.
1: Lej.
0: Ampak na koncu se ugotovilo, da je pač mentina bila pač navadna. Zdaj smo vam povedali
1: vse. A samo še komad morate ugotoviti.
0: Ni Gary Berlo v glavnem.
1: Ja, dobro.
0: 18 minut do 8 čakamo vaše SMS-e.

0: Drop Dead in Olivia Rodrigo na Kapisu 745. 28. september je danes. Začenjajo se različna dela, zato računajte na izmenično nesmerni promet med Kozino in Starodom, Ilirsko Bistrico in Jošanemi, Pivko Ilirsko Bistrico. In zaprt vozni pas imamo trenutno na začetku hitre ceste v Izoli proti priključku Izole, če prijete strani Kopra. Tam je zaprt vozni pas. Zato povemo že zdaj, zato da boste vedeli, če slučajno morate na pot. Mi pa smo seveda spraševali danes o skladbi, ki smo zavrteli tako, kot se letos počne pri stari bandi za nazaj. Jaz, tudi če ne bi vedel, kaj je, bi skoraj kmalo ugotovil, no. Ker je tako dokaj značilno po zvokih in tako naprej, ne?
1: Me zdaj zanima, koga imamo na liniji?
0: Kdo je z nami na liniji?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mojca.
1: Mojca. Veš, kaj me zanima, po katerem namigu si ti ugotovila, kar si ugotovila?
0: Da ni Gary Barlow.
1: Ja.
2: Ma prav po glasu.
1: Prav po glasu, dobro, torej prav po posnetku.
2: Po nezgrešljivem glasu, ja.
0: Dobro, ti si ugotovila, da je to... Ne bi še prej, da te bom vprašal, kako si, kaj delaš, kam greš?
2: Super, na poti v službo, po jutranjem treningu, tako da...
1: Jutranjem?
2: Zgodnjo jutro.
1: Jutranjem treningu?
2: Ja.
1: Ob kateri uri imaš trening, ob šestih?
2: Ob šestih, ja.
0: Ob šestih edini trening, ki ga imam, je dviganje skodelice kave za pet.
1: No, vidiš, mi se pritožujemo, da ker gremo delat, nekdo prostovoljno ustane za iti na trening.
0: Ja, mama mija.
2: Tako, ne.
0: Dobro, v redu, čakaj, ima kakšen fitness, kaj takega?
2: Tako, tako.
0: Bravo, pridna, super pridna, lep pozor.
2: Ja, mislim, že v tistih letih, ki rabimo nazaj malo mišiče mase.
0: Od kod si drugače, Mojca?
2: Iz Kopra.
0: Iz Kopra. Dobro. In za tebe je katera pesem, torej?
2: Feel od Robija Williamsa.
0: A si že bila na koncertu Robija Williamsa?
2: Ja, ampak ne v Trstu, mislim, da dve leti nazaj ali pa tri v Pulski areni.
0: Ja, res je, ja. Ja, res je.
2: Ja,
0: ja. In kaj se ti zdi? Je v redu?
2: Vrhunski.
0: Tudi, miš, da tudi on trenira ob šestih zjutraj.
2: Dežavo naše mladosti.
0: Ja, je tako. Dobro, ja. Feel in Robbie Williams za Caprice Box, predpasnik, rokovnik in platneno torba. Da vidimo, če se bo zavrtel refren v pravo smer.
1: Bravo, Mojca!
0: Bravo! Čestitke! Ja, super! Ja, valjda, če si bila na koncertu, veš, da je bila to film.
1: Vemo vsa besedila za naprej in za nazaj.
2: Tako, pa v bistvu sem velik fan že iz boy benda.
0: Še od Take Deto, torej. Kaj si imela doma poster iz Pila, tudi na steni nisi imela?
2: Poster, CD, vse.
0: Dobro, Mojca, čestitke. Super. Caprice Box je tvoj in kadar želiš, ga priješ iskati tukaj na Caprice, te že čaka.
2: Super, lepo jutro in lep dan tudi vam.
0: Ma, enako. Hvala lepo tebi. Čau, bodi lepo.
1: Čau.
0: Čau.
2: Hvala, enako. Čau, čau.
0: Mi pa gremo torej naprej s hiti, kot je že bilo rečeno in kot je bilo omenjeno, Robbie Williams in Feel. Pa naj Feela naprej vaš ponedeljek.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pristajamo. Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Auditori Portorož.
6: Auditori Portorož.
5: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobi bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečen. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
3: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu!
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
15: Kaj?
14: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
15: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
16: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Imeli bomo lep sončen dan z nekaj vetriča, danes bo najverjetneje tudi se tja do 24 stopinj nameril termometer, v tem trenutku pa jih meri 15 v Kopru in Izoli, zaenkrat 12 na Kozini in pa 8 v Postojni. Vsekakor gre prešteti tudi vse tiste stopinje, ki se bodo še dodale, ampak mogoče za tiste najbolj pogumne, če vas slučajno še mika, tu in tam vam povemo, 23 stopinj ima trenutno morje tudi na portoroški plaži. Ves teden bo lepo sončno in prijetno, nekaj oblakov mogoče pride v toku dogajanja, ampak ne nujno toliko oblaku, kar bi lahko sfižilo vaše lepe sončne popoldneve.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ema je že osma, čo?
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Srečanja, ki je trajalo okoli 2 uri, so se udeležili 4 moški in 3 ženske, ki so bile žrtve spolnih zlorab v župnijah, internatih, redovnih skupnostih ali cerkvenih gibanjih. Preiskava iz leta 2021 je pokazala, da so duhovniki ali laični člani cirkve v Franciji v obdobju 7 desetletij zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. V zadnjih letih so se pojavile nove obtožbe proti ikoni dobrodelnosti Abeju Pieru in zaposlenim v katoliškem internatu v bližini Lourdes. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del ZDA zajelo v noči na soboto, je v nedeljo še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Kot je v pogovoru za televizijo Fox News, predvajanem v nedeljo, razkril ameriški veleposlanik v Pekingu, je predsednik ZDA Donald Trump v odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter na približno 1,93 evra. Liter kurilnega olja pa naj bi se pocenil na 1,55 evra. Pocenitve bencina ob tem ni pričakovati, cena pa naj po izračunu financ ne bi bila občutno višja od zdajšnjih 1,75 evra za liter. Na financah glede na pritiske javnosti in opozicije v izračunih predpostavljajo, da torkove cene ne bodo vsebovale okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za energetsko učinkovitost in da bo vlada ukrep podaljšala. Skupni učinek obeh dajatev, upoštevaje še DDV-ja, znaša približno 10 centov na liter.
2: Ok, takole, gremo še na ceste, kjer je ta trenutek nekaj zastoja od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je 10 km dolg zastoj, pa enih 10 minut tudi zamude. Gneča nastaja tudi že od Lucije proti Izoli in obratno, zaradi del na Belvederju, tam izmenično enosmerni promet. Tako da srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro!
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro!
6: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
6: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: Torej 8 pa 6, kako boste vi pospravili vaš ponedeljek 28. septembra, kaj boste vi počeli? In zdaj, vem, da Pangos je svež teh izkušenj in bo lahko kaj delil, v Londonu verjetno ni niso štiri mačke, ampak je verjetno kaj več ljudi na kupu, ne?
7: Ja.
2: No, torej,
7: se jih kar nabere.
2: Ja, in zdaj, po lokalih je gužva ali ni gužva?
7: V bistvu ne toliko v lokalih, kot pred lokali.
2: A.
7: Ker stojijo tam.
2: Stojijo?
7: Oni stojijo pred lokali.
2: Oni
7: na
2: se ne usedejo za mizo.
7: Ne.
2: Oni stojijo z pintom v roki. In...
7: Tako, je pa to tudi zdaj mogoče nek problem, ki je ustvaril nek prepir.
2: Prepir?
7: Ja.
2: Dajte nam vi povedati na 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Vi, ko greste v bar, sedite ali stojite? Se zdi malo tako, preprosto vprašanje. Ma dajte dobro premisliti, ko greste ven, ko žurete. Kakšna je vaša pozicija telesa? Mogoče to vpliva tudi na vaše zdravje. Ali pa pove, kater tip zelenjave ste. All Saints, Tame Impala in Jenny.

0: Bil je film z leta, mislim, da celo 1900, ne, 2000 je prišel ven, ki je v glavni vlogi Leonardo DiCaprio pa Tilda Swinton, The Beach, in to je bila glavna glasbena tančica All Saints in Pure Shores. Lih toliko, ker sem se spomnil, da sem šel prav v videoteko po kaseto, da sem si lahko gledal ta film, ker me pa zanimal, ker mi je bil trailer zanimiv. In v bistvu, če ste gledali film The Beach, potem vas je po svoje najverjetneje se tudi dotaknilo. Torej, mi govorimo o eni drugi zadevi, in sicer zdaj iz Anglije, Pango si prišel, ko je prišel izobraževanja, ima ful enih takih pomembnih informacij. Dej nam povej zdaj pravzaprav, o čemu gre ta zgodba.
1: V bistvu, jaz sem samo vzel en časopis tam, ki je bil zastojen na ulici, in sem prebral marsikaj v njemu. Zato imam toliko informacij.
0: To hočeš reči, imamo zastojno vsebino danes.
1: Jo, zastojno vsebino.
0: Smo prišparili na vsebini.
2: Čakaj, in ena izmed teh informacij je kaj?
1: Je to, da se v bistvu v Londonu zdaj ljudje prepirajo o precej nenavadni stvari. Mm-hmm. In sicer, ali bodo ljudje v pubih še smeli stati? Ker tam je značilno, da ljudje v pubih in pred pubi stojijo za pijačo v roki in pač...
2: No, pa, da, ma se tudi pri nas se mi zdi, okej.
0: Okay. Sem v lokalih, po mojem, se usedeš.
2: Ma to, ko žurajo varianta, ali kar tako, ko pregrejo na drink, naprimer, kot gremo mi?
1: V bistvu je lahko en navaden četrtek in po službi grejo oni na drink.
2: In stojijo.
1: Pred lokalom stojijo z
2: pintom. Pač imajo tisto mizico, aha, okej.
1: Okay. Ne, ni mize.
0: Ni mize,
2: aha, sploh stojijo.
1: Na ulici,
0: stojiš.
1: Na ulici, pač sploh ni mize spredaj, oni pač stojijo,
2: stojijo
1: pred
2: lokalom. Stojijo in se pogovarjajo, okej.
1: Okay. Tako. In zdaj, sprejeli so neka nova pravila za prihodnje lokale, ki spodbujajo več sedenja in strežbo za mizo namesto tako imenovanega vertical drinkinga. To je, ko naročiš pint in ga spiješ pač tam stoje.
2: Ok, štekam.
1: In za zdaj pač ni panike, stoječe pitje ni prepovedano, ampak nas pa zanima v bistvu, ali tu pri nas se bolj stoji ali bolj sedi v barih, oziroma kako se kdorkoli počuti.
0: Jaz bi rekel, da se sedi.
2: Mislim, jaz, odvisno za katero stvar, to sem vprašala, če so to žurke, naprimer, ne, ima bar je tudi pa, nočni bar, ne, pač ko ti gre žurat ven, ne.
0: Mislim, navada pa pravi me, če se motim, kot se spomnim jaz, v Londonu sem se vedno čudil, ker je ob šestih so bili lokali polni in so ljudje pač pili, se družili in tako naprej. Mm. Ampak so vedeli, da imajo potem, ne vem, okoli desetih, so šli domov.
2: Sej to, mislim, pri nas, po mojem, je navada, ja. Ko greš ti na kavo, sediš.
0: Ja.
2: Čeprav mi imamo, naprimer, že čez mejo ta primer, da ko greš spit kafe, ga spiješ pri šanku stoje, na hitro ja. Ga drinkaš in greš. Ne?
0: Navade so drugačne, zagotovo.
2: Ampak tle pri nas se mi zdi, da ko greš na kafe, sediš, ma ko greš ven žurat, mi nismo nikoli se usedli. Mislim, si se usedil za oni prvi drink, dva, ma potem smo, ne vem, šli stat ven, veš, pa, ne,
1: oni,
2: ne vem.
1: Oni grejo, po mojem, sedet v bar, pa kakorkoli že, ko grejo na čaj, kavo, ki tako.
2: Ej, ma zakaj pa drugače, oprosti, ki sem se zdaj prekinila, zakaj pa oni sploh stojijo? Mislim, zakaj jih to moti, da bi nekdo stal, ko pijejo? Mislim, kaj je fora,
1: ker
2: da hočejo to prepovedati?
1: Hočejo pač nadrejenje, ali ne vem, nekdo, ki pač ga to moti. Hočejo pač narediti tako, da bi ljudje bolj sedeli, bili bolj kulturni, recimo.
2: A, ker... okay. A, ok, to kao jemljajo kot kulturno, da se sedi.
1: Ja, ker če greš ti skozi recimo na ulico, kjer je z vsake strani en pub, ti skoraj ne moreš iti mimo, ker je toliko ljudi, ki stojijo zunaj pred pubom.
0: Po mojem ni problem noter v lokalu. V lokalu
1: ne.
0: Verjetno še sedijo
1: v lokalu
0: stojijo.
1: Sedijo, ja.
0: Problem je, ker grejo ven s pijačo na ulico in večkrat vidiš potem na ulici pred lokalom ljudi, ki stojijo s pijačo v roki in verjetno pač to se naploči.
2: Ma, meni je to vibe.
0: Ja. Meni tudi to vibe, meni to pove, ej, tle imajo fuloro pijačo, ja. Tle se družijo.
2: Meni je vibe, jaz ne bi tega ukinila.
0: Veš kaj je, Francozi imajo te njihove bufe, ki so vse lepo so od mizice, tudi na pločnih in tako naprej, ne. Tako da je mogoče malo drugače, hočejo mogoče malo pospraviti situacijo.
1: Recimo, ja.
2: Malej, mogoče.
1: Recimo.
0: Mogoče. Dobro, dajte mi...
2: Važno, da dobijo pijačo, le. Ali stoje, ali sede.
0: In tako plačeš takoj, ko prideš.
2: Tako to je tako.
0: Urej 8.18, Halle Hamberstam z nami, To Love Somebody. Mogoče, če nam vi poveste, vi raje sedite, ali stojite, ko pijete svojo plačo. Pijačo. Plačo jo itak pijete.
1: Plačo, ja.

0: Ali Humberston to love somebody, kdo ve, kaj ona, a sedi ali stoji, ko gre v kafič neki spit. To bi bilo jo za vprašati, ampak jaz raje vprašam v tem trenutku našega pangosa, kaj je kaj takega na cesti.
1: V glavnem, vsi vi, ki sedite za volanom od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, tam je za sve dolg 4 km po par minutka zamude, drugače pa imamo še vedno tudi nekaj gneče od Lucije proti Izoli in obratno, na Belvederju se malce zatakne zaradi del tam na krožišču. Prav tako je tudi kar nekaj gneče v Šalari na Šmarski cesti, če se peljete, se pravi proti Šmarjam in obratno. Tako da srečno, previdno, predvsem pa strpno.
0: Torej, ne vem, če boste še kaj šli na plažo, morje ima 23 stopin, ampak v tem trenutku Chris Rea nas bo točno tja povabil, tako da se spomnimo tudi na Chrisa, legendarnega Chrisa. On the beach.
2: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
3: Toma si prav dobre volje, ki kantaš.
2: Ja, valda, ker je spet čas za Caprisov Afterwork. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Luka Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Dolina Soče in jesti, jesti, jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
6: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
7: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
8: Znanje za zdravje, ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kaj pa tako vohaš?
12: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
11: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
12: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
13: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
14: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
15: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več sta na poseg.
14: Tačka, vse za živali na enem mestu.
15: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Super vreme bomo imeli danes, malo bo pihalo, imeli bomo do 24 stopinj, trenutno pa jih imamo 16 tudi pri jezeru v Fiesi. Vsekakor, kakorkoli boste splanirali svoj dan, lahko tudi avto operete.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmirjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Zaradi izvedbe gradbenih del za priključno kanalizacijo objekta Zdravstveni dom Ankaran, ki jih bo izvajala komunala Sežana, bodo uvedene začasne zapore občinskih cest dnevno med 8 in 16 uro. In sicer od danes do 1. oktobra bo popolna zapora občinske ceste, cesta na Prisojo, v skupni dolžini 10 metrov. Od 2. do 12. oktobra pa bo potekala še delna zapora občinske ceste Ivančičeva cesta, kjer bo promet potekal izmenično enosmirno z ročnim urejanjem. Občina Piran je odprla prenovljeno stavbo stare šole v Svetem Petru. Z naložbo, vredno približno 830 tisoč evrov z DDV, je uredila učilnice, večnamenske prostore ter razdelilno kuhinjo z jedilnico. Del stavbe bo namenjen tudi krajankam in krajanom oziroma dejavnostim krajevne skupnosti. Prenova osnovne šole v Svetem Petru je ena od 150 naložb, ki jih je občina Piran izvedla v zadnjih 4 letih. Precejšen del teh naložb je namenila prav izboljšanju pogojev za življenje na podeželju.
2: Ok, gremo še na cesti, imamo zastoje.

0: se pravi na primorski avtocesti pri priključku Dragomer, kilometr in pol nitko hudo, je pa nekaj več gneče od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju poteka in izmenično enosmerni promet, kot tudi nekaj gneče nastaja proti Šmarjam na Šmarski cesti, v Šalari se zatakne in pa tudi, če se peljete proti Brtokom od Kopra naprej po hitri cesti je tudi en tak krajši zastoj, ampak vseeno, strpno, previdno in počasi.
1: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
5: Približuje se dan, ko ti brezplačno lahko nakupuješ od nič do 100 evrov. Ampak je treba skozi en tak zanimiv proces.
0: Kakšen?
5: Čisto preprost. Kaj ne veš?
0: Ne.
5: A potem pa ti povem pa dve hiti. Ure 8.33, ponedeljek 28. september. Alex Warren že čaka v vrsti.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapri za štirka ena na obali.

0: Hank Up in Madonna, 8:38. Dobro jutro. Zdaj, za tiste, ki ste že sledili in mogoče kje kaj slišali ali zaslišali, lahko vam povem, da kmalu, že naslednji teden, se vrača nekaj ali nekdo, ki vam pomaga do tega, da svojim znanjem lahko brezplačno nakupuješ v nakupovalnem centru Planet Koper. Vračata se namreč ta dva zvoka.
1: Reke, mostovi,
0: tudi mar se kaj drugega, brez skrbi. Ampak mogoče tudi kakšna reka ali kakšen most.
1: Mogoče.
0: Vrača se namreč Easy Quizy in z Easyjem Quizyjem, vem se tako sklanjamo, vseeno, boste seveda lahko brezplačno kupovali kje drugje kot v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj, ti se prijaviš na naši spletni strani preko obrazca. Napišeš Easy Quizy. Tam napišeš, mi dobimo tvojo prijavo, se dogovorimo za termin. Ob torkih bo Easy Quizy, nič več četrtek, ampak torek. In ključno je, da veste, da imate eno pomoč na voljo. 10 vprašanj, vsak odgovor je 10 evrov nakupov. Torej od nič do 100 lahko sega tvoje nakupovanje. Tista ena pomoč je pa odvisno od tega, koga izbereš na začetku kviza. Ali Pangosa, ali Manco, za pomoč pri enem vprašanju.
1: Ja. Ker ne bo spet toliko easy, bo pa busy, če boste dobili bon, ker boste bili busy za zapravljanjem.
0: Recimo. Tako da, ne zamudite priložnosti, nekaj se jih je že prijavilo in kmalo bomo začeli seveda, zato ne zamudi svoje priložnosti. Omogočili vam bomo, da boste lažje prišli do 100. Zagotovo, ne bojo tako težko vprašanje, ampak važno je, da sodelujete. Torej, naša spletna stran, spletni obrazec, izpolniš in potem sodeluješ. In mi dobimo vse vaše prijavnice in se bomo potem sproti menili. Važno je, da veš, da prvi Easy Quizy te sezone začne že naslednji torek. Torej, z oktobrom začnemo z Easy Quizy. Mi pa nadaljujemo s hiti. Chris de Sarandi, Good Old Days, potem pa še Scouting for Girls in Summertime in the City. My name is Chris de Sarandi.
2: Kapris je številka ena na obali.

0: Trebnja, v Piran, Izolo in Koper, mimo Ankarana, pa vse do Benetk in po celotni Sloveniji. To je Radio Kapris na Dabu. Brez prekinitev in z odličnim zvokom. Kjerkoli si. Kapris, številka ena na obali.
1: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
8: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
9: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
10: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobi bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
16: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov! Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju

0: Si je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Če ste radi po vremenu, potem ste danes lahko po vremenu, ker bo lepo sončno in prijetno, ne prevroče, tam do 24 stopinj se pričakuje in v tem trenutku imamo 16 stopinj, kot kaže v Kopru, in pa 6 stopinj v Ilirski Bistrici, 13 na Kozini, 13 piše, da jih imamo tudi v Sončnem parku v Luciji. Zdaj, najverjetneje se pripravljate na teden, ki prihaja, ta bo ves čas lep sončen, mogoče s kakšnim oblačkom in dežja, kot kaže zaenkrat, ni na spregled, bo pa mogoče nastopil naslednji teden, že na ponedeljek.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 9.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V Zagrebu se je že v zgodnih jutranjih urah začela splošna stavka zaposlenih v zagrebškem javnem potniškem prometu in holdingu. Sindikati v novi kolektivni pogodbi zahtevajo više plače in boljše materialne ugodnosti, dosedanja pogajanja pa so bila neuspešna. Zagrebški župan Tomislav Tomaševič pravi, da na ultimate ne bo pristal. Kot poroča net.hr, je prekinjenih 134 avtobusnih in vseh 15 tramvajskih linij. Stavka je tudi komunalni del zaposleni v zagrebškem holdingu, kar bo vplivalo tudi na odvoz odpadkov in vzdrževanje javnih površin. Holding je prebivalce Zagreba v luči stavke pozval, naj odložijo odlaganje presežnih odpadkov, večje čistilne akcije in naj ne hodijo v zbirne centre, saj bodo zaprti. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje jutri najverjetneje pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter in sicer na 1,93 evra. Liter kurilnega olja pa naj bi se pocenil na 1,55 evra. Pocenitve bencina ob tem ni pričakovati, cena pa naj po izračunu financ ne bi bila občutno višja od zdajšnjih 1,75 evra za liter. Veljati so začela posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja, tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Leta 2024 sprejeta direktiva Evropske unije je prinesla krepitev pravic potrošnikov s spremembami določil direktive o nepravičnih poslovnih praksah in direktive o pravicah potrošnikov, ki jo je prilagodila zelenemu prehodu in krožnemu gospodarstvu. V okviru novih pravil se v Evropski uniji prepoveduje tako imenovanje greenwashing oziroma oglaševanje izdelkov kot do okolja prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Radio Slovenija danes v Ljubljanski cukrarni organizira brezplačno druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin Audio Festival, ki bo tokrat izrazito mednarodno obarvan. Na sporedu bodo aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate, druženje pa bo s koncertom sklenila skupina Torul.
5: Od Ljubljane proti Kopru počivališče Rubber Komanda, priključek Postojna, tam je zastoj dolg približno 2 km pa par minut zamude. Prav tako je gneča tudi od Lucije proti Izoli, tako da domačini že veste kam iti naokoli, da boste se temu tudi izognili. Srečno, previdno in počasi.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris Pikasi.
6: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
7: Jutro, ekipa!
0: To je jutranji šov številka ena.
1: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: Tu smo, še vedno. 9:05, dobro jutro, Pangos.
5: Jutro.
2: In dobar dan sem tistim, ki ste z nami že od začetka. Si misliš, da je kdo že ob 6 zjutraj z nami?
5: Ja, sigurno se najde kdo.
2: Tem je, da zadat nagrado. V glavnem, mi, ko se zdaj odpravljamo proti merendi, se bomo odpravili še mimo čestitk, tako da čestitke afnarodikapis.si, lahko tudi prek spetnega obrazca, med tem vam damo seveda hite. Bob Marley in One Republic.
8: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
9: Kapris je številka ena na obali.

Sun is Shining, Bob Marley v Robin Schulz remixu. 9.11. 28. september, ponedeljek je danes. Čestitke, afnaradikapris.si, lahko tudi vek spletnega obrazca voščite, zaželite kaj lepega naredite za tiste, ki danes torej praznujejo. Vidim, da počasi tudi že kapljajo v naš inbox. Nadaljujemo tudi s hiti BTS in Swim, tako je zdaj potem še The Bowser.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
2: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
0: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
0: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
3: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nodolu bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolu bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Počasi, mar res zelo počasi se res da ogreva ozračje, trenutno kažejo termometri, da imamo približno 16 stopinj oziroma 17 stopinj tudi na portoroški ploščadi, torej na trgu prekomorskih brigad, kjer bo seveda danes še zelo, zelo toplo. 24 se jih pričakuje za tiste, ki pa greste mogoče na plažo, vas morje čaka s 23 stopinjami. Tako da, ne nismo daleč, ne? Danes torej sončno, malo vetriča in vse do konca tedna bo sončno, s ponedeljkom mogoče nekaj dežja.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Istri je minuli konec tedna potekal tokrat že 13. kolesarski maraton, ki je s kar 1000 tekmovalci presegel pričakovanja in dokazal, da se šport usporedno razvija svetovnimi uspehi naših profesionalcev. Trase so potekale ob morju in v zaledju, najbolj hrabri pa so se pomirili v sponu na Gažon. Program kolesarskega maratona je osredotočen na družine z otroki, kar je dokazalo sobotno dogajanje izključno zanje. Trase nedeljskega maratona z manjšim številom kilometrov so na voljo rekreativcem, ki ne tekmujejo za zmago, ob progi pa so zanje imeli postavljene točke s spremljevalnim programom. Zaradi maratona so v Istro prišle tudi družine iz sosednjih držav. Stari znanec istrskega maratona, a obenem novi kralj Gažona je postal Patrik Mikac, ki je na svoj naslov osvojil s časom 8:48 in ob tem delil svoj pristop do vadbe. Njegovemu času se je le z dobro minuto zaostanka približala tudi nova kraljica Gažona, Stina Avdić Čepak. V Šmarjah so obeležili dva pomembna dogodka. Trak je prerezal koprski župan Aleš Bržan.
5: Eno je 80. obletnica, no, 81. obraci šole in hkrati odpiramo tudi novo telovadnico, ki ni samo telovadnica, v bistvu je večnomestna dvorana za vse šmarčine, torej prostor, kjer se bo športalo in še marsikaj drugega zgodilo. Od kakšnega koncerta do kakšnega zbora krajanov, skratka prostor, ki bo služil zelo dobro skupnosti.
2: Zaenkrat nič novega na naših cestah, gneče ostajajo enake kot poprej, ni nekih velikih zastojov, a vseeno ste mogoče malce hitrejši od doma, če morate mimo Postojne, če morate mimo Belvederja in če morate na koprsko hitro cesto v smeri Brtokov, kjer imamo zastoj zaradi del, ki poteka torej v smeri

0: Škofi in Brtoko. Če je slučajno še kaj opazite na svoji poti, nam dejte to sporočiti.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
0: No in komu bomo danes čestiteli? Ne vem, dajte mi povedati na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, ura je 9.33 in smo torej v teh 20 minutah, ki jih imamo za čestitke. Danes praznuje Sabina na mojem Facebooku in pa Zala, ena posebna Zala. Drugače, dajte poslati tudi vi čestitke, pogledajte na svojem Facebooku, tam ponovadi kaj piše za tiste, ki so to objavili in dali to vsem vedeti, tako da boste imeli olajšano delo. Potem pa veste, kakšen je princip. Upam, da uspemo tudi nekoga preklicati, ki ga kličemo pravzaprav že vse jutro. Medtem pa daj do Joel Corey J. Low.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: This is David Guetta.
1: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapris je zakon.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Škoda. Smo klicali kar nekaj krat, ma ni uspelo. Klicali smo Teo, grafično oblikovalko, ki je imelo včeraj resni dan, oziroma ta vikend. In so ji želeli napisati in povedati tako: draga Teo, vse naj, polno zdravja, veselja, sreče in ljubezni, pa ful lepi potovanj, odbito dobre hrane in zabavo, ostani še naprej tako seksi, drzna, nasmejana in poštena. Najboljša grafična oblikovalka na svetu, pravi njena stranka in prijateljica Klara. In mi smo se seveda želeli s Teo malce pohecati, Mateja se ni oglasila in kvidi nič. I bomo poslali vseeno čestitko in seveda tudi vse, kar potrebuje za obisk foriserije, kar na dom. Torej, Teja, pričakuj. In če nisi slišala in če ne veš, zakaj gre, vseeno bo šla v foriserijo, najverjetne, se pozabavati. In mi se zabavamo z vašimi čestitkami še naprej, zato pošljite tudi svoje na čestitke afna.radiokapri.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Še dva hita imate časa, to sta Selena Gomez in Bruno Mars.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pristajamo. Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips, keramični mlinčko.

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobi bodo otrokom odstirale svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: mano.
1: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
2: Ženski univerzitetni rokometni klub Koper vabi na prvenstveno tekmo ženskega rokometa. V sredo, 30. septembra ob 19. uri se bodo v športni dvorani osnovne šole Koper dekleta pomerila z ekipo Krim. Pridite navijat in skupaj ustvarite odlično vzdušje.
3: Skupaj napolnimo Areno Bonifika.
4: To je
5: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: Mitsubishi je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonček nas razvaja v tem trenutku in kot kaže, bo tudi v prihodnjih dneh lepo in jasno. Danes do 24 stopinj, trenutno pa jih imamo 18 v Kopru. V Piranu prav tako na Kozini 16, 23 pa ima morje na svetilniku v Izoli. Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rezultati iz septembrske ankete Mediane za Pop TV kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe tako podpira 1,5% več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišje ocenjen med politiki ostaja predsednik SD-ja Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na tretje mesto se je tokrat uvrstil finančni minister Andrej Šircelj, na četrtem pa je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so medtem povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo ta teden predstavili tudi resornemu ministru. Šport. Nogometaši Nizozemske, Grčije in Portugalske so v Ligi A Lige narodov prišli še do drugih zmag. Nizozemci so ugnali Srbijo, Grki Nemčijo, Portugalci pa Norveško. Vsi so slavili v gosteh.
2: Zastoj trenutno na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni, če seveda kaj opazite mi to, sporočite, srečno pot.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: Minutka čez deseto, je ponedeljek 28. september, Sara z vami na Kaprisu. Lepo dopoldne želim vsem, pa ga začnimo z nekaj glasbe. Shakira je že tu.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burn the boy!
3: Kapris.
8: Kapri je številka ena.

All My Life, Purple Disco Machine na Kaprisu, 11 minut čez 10. Z vami sem Sara na današnji ponedeljek, 28. september. In če že razmišljate, kaj boste počeli v petek po službi, imamo mi odgovor za vas. Čaka nas namreč zadnji letošnji Kaprisov After Work Party. Dobimo se v Barbi ob 16. uri. Za glasbo bo najprej skrbel DJ Merenge, od 20. ure dalje pa še Luka Cvetičanin. Torej, petek, 2. oktober, od 4. dalje se vidimo. A ja, še prej pa označite, da pridete na Facebook dogodku. Zdaj pa res naprej, Simple Minds so že tu, Don't You Forget About Me.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
8: Dragi moji. Vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
5: Vstopnice na entrio.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Dolina Soče in jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
3: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
4: Kia Benčič.
5: Na Benčič.
6: Na Kio Benčič.
7: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
11: Kapris.

0: V Art kinu Odeon v Izoli bo ob 19. uri na sporedu film Kronologija vode, v mestni knjižnici Piran pa se ob 18.30 lahko pridružite pogovoru s šefom Filipom Matjažem, ki bo govoril o kulinariki Istri in dediščini naših krajev. V Izoli te dni gostuje tudi Cirkus Arena z akrobati, žongleri in klovni. Danes si lahko ogledate predstavo ob 16. uri na parkirišču Argolina.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Oh ja, danes imamo sonček in jasno nebo, tako da si lahko brez slabe vesti privoščite kakšno kavico zunaj. Tudi temperature so prijetne v Laguni Bernardini v tem trenutku 21 stopinj. Pogled še na ceste, še vedno imamo zastoj med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
0: 10:32 je pokazala ura, ponedeljek je danes, 28. september in v vaši družbi sem Sara. Mi pa gremo naprej na en glasbeni sixpack, ki ga začenjajo Gamper in Dadoni, Bittersweet Symphony.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je sixpack na Caprisu.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: starejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonček imamo in ga bomo imeli čisto ves teden. Po trenutnih napovedih bo jasno čisto vse dni in tudi temperature bodo prijetne, danes do 24 stopinj, trenutno jih imamo že 22 v Ankaranu, prav tako v Izoli in pred pošto v Luciji, v Sežani pa 19 stopinj.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 11 je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Tako opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in tudi osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja tudi na možnost povečanega hrupa. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje jutri verjetno pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Ceno 95-oktanskega benzina pa je medtem zaradi večje nihajnosti težko oceniti, a pocenitve ni pričakovati. Pri kurilnem olju pa je pričakovati podobno pocenitev kot pri dizlu. Taylor Swift je najuspešnejša izvajalka v zgodovini MTV nagrad. Na včerajšnji podelitvi sta največkrat slavili Madonna in Taylor Swift. Priljubljena zvezdnica Madonna je tako postala izvajalka leta. Swift, ki je med drugim prejela nagrado za video spot, pa je tako postala tudi najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Predtem si je z Beyoncé delila 30 osvojenih.
2: Zastoj trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in nekaj gneče tudi na cesti Šmarje Koper. Drugih posebnosti trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite previdno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: Eko nas, 2 minutke čez 11, z vami Sara. Ponedeljek je danes, 28. september. In po 3 hitih skočimo v eno bolj jesensko temo, še prej pa Kygo in Khalid, Benson Boone in Ariana Grande.

Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me na Capri su 12 minut čez 11. Danes je ponedeljek, 28. september in z vami sem Sara. Oktober je že skoraj tukaj in z njim se počasi vračajo tudi tisti najbolj jesenski okusi, kot je na primer cimet. Ampak zanimivo je, da je zadnjih nekaj let vse pogosteje pumpkin spice v različnih pijačah, prav tako sladicah in čeprav mu rečemo pumpkin spice, v sami mešanici praviloma sploh ni buče. Gre za kombinacijo začimb, ki so jih tradicionalno uporabljali za bučno pito, predvsem cimet, ingver, muškatni orešček in klinčki. Pravi fenomen pa je, da je postal znan s kavami in danes ga najdemo res že praktično povsod, od piškotov, kosmičev, do sveč in dišav za dom. In verjetno ni naključje, da nam tako močno predstavlja jesen, ker je res tak močen in lep vonj. Tako da, če boste zdaj videli ta napis, boste vedeli, za katere začimbe v bistvu gre. Ekolja, mi pa naprej na začinjene Red Hot Chili Peppers in Snow.

0: rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
2: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
1: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
8: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Od Rovinja.
12: V Piran, Izolo in Koper.
11: Mimo Ankarana.
13: Pa vse do Benetk.
12: In po celotni Sloveniji.
13: To je Radio Kapris na Dabu.
12: Brez prekinitev.
13: In z odličnim zvokom.
12: Kjerkoli si.
13: Kapris, številka ena na obali.
12: Novo.
13: Novo.
12: Na Kaprisu.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na križišču Šmarje Puđa Pomjan je bil najden ključ vozila Škoda, če kdo pogreša, naj prek Facebooka kontaktira Uroša. Na Markovcu med bloki na cesti, na Markovec pa so se izgubili ključi za Fiat 500, če jih je kdo našel, naj to sporoči Karin.

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred banko v Ankaranu so termometri pokazali 22 stopinj. Nobenih večjih sprememb ne bo, kar se vremena tiče. Sončno in jasno vreme ostaja. Imeli ga bomo ves teden, tako da bomo čas res lahko izkoristili tudi na prostem. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru, še vedno okvarjeno vozilo tudi pred predorom Markovec v smeri Portoroža, okvarjeno tovorno vozilo pri Logatcu iz smeri Ljubljane in zastoji ostajajo pred Postojno proti Kopru ter med Kastelcem in Kozino proti prestolnici, občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti in gneča ostaja tudi na cestah Šmarje, Koper in Strunjan Izola v obe smeri in na cesti Kozina Starod. Veliko posebnosti, tako da previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
2: 12.32, 28. september, ponedeljkovo dopoldne smo začeli dobro in ga v tej energiji tudi nadaljujemo. Charlie Puth je že tu v One Call Away.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six Pack.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work.
2: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača, DJ in glasbeni nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja, zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hrano imamo.
13: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled.
13: Tudi v tački.
1: Pasji salon.
13: Tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
13: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
14: Že na 14 lokacijah po Sloveniji. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
15: Košarkari BCK Prava zvabijo na gled pokalne tekme 1. kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Koper priigra uvrstitev v 2. krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Radio Kapris.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ok, termometri so pokazali 22 stopinj v Ankaranu, prav tako pred lekarno v Izoli in 18 stopinj v Postojni. Vreme je lepo, jasno in krasno, sončno pa se nam obeta tudi v prihodnjih dneh, tako da se ga les splača izkoristiti za kakšen izlet ali sprehod. Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Ministrstvo zagotavlja, da bodo slednje izvedene. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval v četrtek, po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Ne vsebuje pa ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja države. Z vidika fiskalne vzdržnosti je po navedbah fiskalnega sveta ključno, da takšni ukrepi vključujejo proračunski dokumenti za prihodnje dve leti, katerih predlog bo vlada predvidoma sprejela jutri. V Zagrebu pa se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku Zeti in zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, nastajajo na cestah veliki prometni zastoji, moten je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Sindikati pravijo, da so na pogovore pripravljeni.
2: Promet v tem trenutku poteka gladko, vseeno previdno in strpno, če opazite, karkoli mi pa to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: Minutka čez eno, Sara, z vami še vedno smo skupaj na današnji ponedeljek, 28. september, in gremo naprej na Somber, Enrique Iglesias, Bad Bunny, Tame Impala in Jenny, takoj zdaj na Kaprisu.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Me zdaj zanima, koga imamo na liniji?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Mojca.
1: Mojca. Veš, kaj me zanima, po katerem namigu si ti ugotovila, kar si ugotovila?
3: Da ni Gary Barlow.
1: Ja.
2: Ma prav po glasu.
1: Prav po glasu, dobro. Torej, prav po posnetku.
2: Po nezgošljivem glasu, ja.
3: Dobro. Ti si ugotovila, da je to... Ne bi še prej, da te bom vprašal, kako si, kaj si, kaj delaš, kam greš?
2: Super, na poti v službo, po jutranjem treningu, tako da...
1: Jutranjem?
2: Zgodnjo jutro.
1: Jutranjem treningu?
2: Ja.
1: Ob kateri uri imaš trening? Ob šestih?
2: Ob šestih, ja.
3: Sem ob šestih edini trening, ki ga imam, je dviganje skodelice kave za pet.
1: No, vidiš, mi se pritožujemo, da ker gremo delat, nekdo prostovoljno vstane za iti na trening.
3: Ja, mama mija.
2: Tako, ne.
3: Dobro, v redu, čakaj, ima kakšen fitness, kaj takega?
2: Tako, tako.
3: Bravo, pridna, super pridna, lepo zor.
2: Ja, mislim, že v tistih letih, ki rabimo nazaj, malo mišiče mase.
3: Odkot si drugače, Mojca?
2: Iz Kopra.
3: Iz Kopra. Dobro. In za, ja. Za tebe je katera pesem torej?
2: Feel od Robija Williamsa.
3: A si že bila na koncertu Robija Williamsa?
2: Ja, ampak ne v Trstu, mislim, da 2 leti nazaj ali pa 3 v Pulski areni.
3: Res je.
2: Ja.
3: In kaj se ti zdi? Je v redu?
2: Vrhunski.
3: Tudi, miš, da tudi on trenira ob 6 zjutraj.
2: Dežavo našem mladosti.
3: Je tako. Dobro, ja. Phil in Robbie Williams za Caprice Box, predpasnik, rokovnik in platnena torba. Da vidimo, če se bo zavrtel refren v pravo smer.
1: Bravo, Mojca!
3: Čestitke!
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: 3, 2, 1. 4.

0: obroke z Limpej. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Novo.

0: Okvara vozila je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, zastoji pa ostajajo pred Postojno v smeri proti Kopru in sporočili ste, da tudi pri izvozu Bertoki proti Kopru. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: 1:32, z vami Sara in ponedeljkovo popoldne je že tu. S tem še en glasbeni sixpack, Save Your Tears, Ariana Grande in The Weeknd. Na Kaprisu.
3: Sledi šest hitov neprekinjeno.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse rada je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
4: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Glasbeni cikl Ne le jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
8: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srino.
7: Vstopnice na entrio.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Volkswagen pri Volkswagenu!
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
13: Porsche Koper.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
16: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
17: Ženski univerzitetni rokometni klub Koper vabi na prvenstveno tekmo ženskega rokometa. V sredo, 30. septembra ob 19. uri se bodo v športni dvorani osnovne šole Koper dekleta pomerila z ekipo Krim. Pridite navijat in skupaj ustvarite odlično vzdušje.
18: Skupaj napolnimo Areno Bonifica.
19: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pred muzejem Izolana v Izoli okrog 24, na krožni cesti na Markovcu 25, pri Jernejevem kanalu Seči pa okrog 24 stopinj Celzija. Ponedeljkovo popoldne se začenja skoraj da poletno, veliko sončka in brez vremenskih zapletov, jutri pa še kakšna stopinja več, tako da čas za uživancijo bo.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije danes predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Švicarski volivci pa so na referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Selimo se na domača tla. V Intereuropo prihaja peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Potem, ko je poleti po slabem letu odšel Aleš Kraba, je nadzorni svet koprskega logista za novega prvega moža družbe imenoval Tadeja Pojbiča. Po besedah prvega nadzornika Intereurope Marka Cegnarja so menjave vodstva v poslovnem svetu podjetij običajna praksa. Društvo oljkarjev Slovenske Istre pa je v sodelovanju s partnerji na Belvederju nad Izolo priredilo tradicionalno akcijo Oljka županov, Oljka povezovanja. Z njo že 30 letja sporočajo, da se začenja oljkarska sezona. Dogodka se je udeležil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. In kot je poudaril, je oljkarstvo eden od kmetijskih sektorjev, ki raste. Ob tem pa je spomnil, da se oljčniki v Sloveniji danes razprostirajo na več kot 2600 hektarjih, medtem ko jih je bilo leta 1980 za 500. Kot je poudaril, je slovensko oljkarstvo po obsegu sicer majhno, po kakovosti pa mogočno.
2: Še skok na ceste, kdo se bo v kratkem vozil med Izolo in Strunjanom, naj računa, da ne bo šlo čisto po planu, zastoji so namreč v obe smeri. Podobno je pri Tubljah, pri Hrpeljah na cesti Kozina-Starod, tudi tam se čaka v obeh smerih. Na primorski avtocesti proti Kopru promet dodatno ovira in zavira okvarjeno vozilo med Logatcem in Uncem in za pot proti Avstriji, če slučajno greste tiste konce, tam je že kolona proti Karavankam, ampak tam itak skozi kolona. Drugače pa srečno, strpno in previdno vožnje, še naprej, če karkoli opazite, tukaj smo.
3: 8.0179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Eko da, začenjamo nov teden, 5 minut čez 2 je, dobro dan, dobrodošli. Polna luna je bila čez vikend in vse, ki nas je malo nosla, mogoče bomo zdaj lažje zadihali. Luna se spet počasi tanjša in počasi izgublja moč oziroma nabira novo, kakorkoli želite. Vsi, ki ste hujšali skupaj z njo, ste pa včeraj očitno preskočili nedeljsko kosilo. Ja, tako da verjamem, da ste danes nadoknadili in še nadoknadnujemo. Evo ga, teden nov je pred nami, do 6 pogledamo, če smo kaj zamudili, rešimo, kaj se danes da skuhati, na hitro po 3 uri pa še malo pogledamo že proti petku. Ja, prijetno bo in hvala, ker ste me tudi tokrat izbrali za sopotnika. Najprej muzika, v podlagi bo kmalu Cameron, Whitecomb, Medusa, Empire of the Sun, We Are the People in pa Lilywood in the Brick, Prayer in Sea. Za začetek, dobrodošli.

14 minut čez 14 uro, Lily Watts in the Prick. Prayer in Sea smo poslušali in uživali vsi skupaj. Zdaj, če vas je slučajno nosila luna med vikendom in nimate pojma, kaj se je dogajalo od petka, ko smo zaključili v šestih in do danes. In če se vam je v nedeljo zdelo, da je po naših cestah malo več kolesarjev kot ponavadi, se vam ni zdelo. Čisto nič. Vse normalno, v Izoli namreč bil istrski kolesarski maraton, več kot 1000 udeležencev, tri trase, najdaljša 75 km, v soboto pa so imeli svoj mini maraton tudi najmlajši kolesarji in kolesarke. Se pa je čez vikend tudi delalo, teden dni po čisti obali so tokrat zavihli rokave še v Škocjanskem zatoku in čistili predvsem na plavine iz morskega kanala ob razbremenilniku Rižu. Žane. Pa še en domač športni uspeh, Kopar je čez vikend gostil svetovno prvenstvo bodybuildingu in fitnessu med svetovnimi tekmovalci, slovenskimi tekmovalci je najbolj izstopil Matic Majcen, ki je zmagal kar v treh kategorijah, a domačinki pa sta osvojili kar štiri medalje, Irina Finika, dve srebrni, Anja Grižon pa dve bronasti, tako da čestitke, imamo prave in dobre mišice v Kopru. Slovenski odbojkari se iz evropskega prvenstva vračajo brez medalje, ampak kot četrta najboljša ekipa v Evropi. Tudi to je fantastično. V soboto so igrali za bron, Finska je bila pač boljša s 3-0. Težje šlo, kot zgledate rezultat. Škoda sicer za medaljo, ampak kot sem rekel, četrto mesto na evropskem prvenstvu je še vedno fantastičen rezultat, za katerega jim lahko samo čestitamo. Tako da še enkrat bravo, fantje. In še Tadej Pogačar po hudem padcu na Vuelti in poškodbi ključnice ter vratnega vrtenca je ta vikend prvič spet sedel na kolo in se zapeljal zunaj svojega doma. Za nekoga, ki je vajen dirkati na polno, verjetno čista navadna vožnja že po dolgem času je pomenila kar nekaj dobrega. Evo ga, zdaj smo približno na tekočem, z glasbo nadaljujemo v podlagi. Slišite že Topic in Nico Santos so združili moči. Body. Pa še Smash Mouth in All Star prihaja.

0: Odro Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 360.

0: Ruxi.si.
1: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na Ruxi.si.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši koper in lepše okolje za vse.
2: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
6: Nočem vedeti.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
5: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do leta. Letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V parku namali okrog 23 pri starem opazovalnem stolpu v Ankaranu 24 za opravke po mestu, danes brez hitenja zaradi vremena, ker je vreme na naši strani. Sonce staja, dežnike pa lahko mirno pustite doma. Res, kaj dežnike? Tudi kratke, tudi dolge rokave. Mislim, da ja. Dovolj toplo je. Tudi jutri bo topleje. O, na cestah je tudi vroče, na momente, še vedno se stoji in še vedno Belvedere tista nepropustna membrana oziroma lokacija, kjer se stoji obe smeri, tako proti Strunjanu kot iz Strunjana proti Izoli, drugače pa, tudi če bo se šli čez Kozino proti Starodu, naj pri Tubljah računa na čakanje v obe smeri, tam zaradi preplastitve promet, tudi sicer poteka izmenično enosmerno, torej pomeni, da asfaltirajo. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej želim.
3: Šo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Ola, ola. Točno pol, 3 ure oziroma 2,5 oziroma 14.30 oziroma 13.90, koliko pa želite. Sonce zunaj še lepo vztraja, mi pa tudi. In ker je tak dan škoda prehitro zaključiti, bomo po treh že malo pogledali proti petku, ker ta petek se po službi ne gre takoj domov. Ne, imate dober izgovor, da se zavijete še nekam druga. Mislim, da veste, o čem govorim, ampak najprej glasba Selmito, Totre in Ketsaj Gabriel že v podlagi. Potem pa vse lepo razložim. Super se bomo imeli.

0: Still Happier smo poslušali 18 manjka do 15, Klepačevi na tukaj, lepo, da smo tudi to popovne skupaj, lepo, da me jemljete sabo, kamorkoli greste. To mi je res sištem v čast, tako da hvala. Poletje se še kar noče posloviti in mislim, da bomo nič kaj dosti trudili, ne, da bi ga prepričevali, da se poslovi. Meni je tako prav. V petek se po službi dobimo v Barbi, od 4 naprej je tam še zadnji letošnji Kaprisov Afterwork. Za glasbo bo najprej skrbel DJ Merenge, tisti, ki veste, vrti vrhunsko, in od 8 zvečer pa Luka Cvetičanin, še boljše. Barbo verjetno že poznate po kavi, koktelih, sladoledu in tistih njihovih 101 različicah tiramisuja, nekaj za spit, nekaj sladkega, muzika, družba in en tak petek, ko se iz službe res, res ne mudi naravnost domov. Tako da predlagam. Vas ne silim, predlagam. Poglejte še na Facebook Radio Kapris, označite s kom prijete v petek na drinku Barbo in z malo sreče pade runda za stojn. Tako da v petek po 4 se vidimo v Barbi. Yes!
1: Kapris.
2: My name is Jesse, Jesse von Heide.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Kapris!
0: Kapris je številka 1 na

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Trenutno 10 do 3 in še en hiter servis za jutri, da ne bo zjutraj kakšnega presenečenja. Brez elektrike bodo od 8:30 pa se tja do 1 v Jagodju, Maliji, Limignanu, Lucanu, Seči in Vinjolah. Na Baču pa je sklop predviden med 10 in 11 uro. Kot vedno pri načrtovanih izklopih kakšna sprememba je še možna, tako da zjutraj za vsak slučaj še enkrat preverite. Kavo pa skuhajte dosti prej.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vse najboljše za te.
4: Čak pa, dobro znoje.
5: Harvey Norman.
4: Pa mu nismo nič prinesli.
5: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
8: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada in zbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
11: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi. Too comfortable to take on.
6: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju

0: Tega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala+.si.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Kapris.
6: Kapris.
1: Obala je zakon.
6: Obala je zakon.

0: Miley Cyrus, Easy Lovers, smo poslušali Radio Capris minutko čez tretjo uro, zdaj pa skočimo pogledati še kmalo Easy Lover, k vremenu.
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: Pri grišču na Gažonu okrog 25, Sečovljske soline 24, pri Kaštelirju nad Kortami okrog 24 stopin Celzija. Ja, september danes očitno še ne misli resno z jesenjo in pravi tako. Sončno bo, toplo bo, tudi prijetno nadaljevanje, jutri pa še za odtenek topleje. Tako da, vreme za uživati.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Trije so novice na Caprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V nedeljo 11. oktobra bo v Sloveniji potekal tako imenovani super referendumski dan. Volivci bodo na voliščih odgovarjali na 4 vprašanja. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno korisnim delom ter oduzemu volivne pravice državljanom 3 držav na lokalnih volitvah. Glasovanje bo potekalo dobrega pol leta po parlamentarnih volitvah in le mesec dni pred rednimi lokalnimi volitvami. Po mnenju analitikov bo tokratni referendumski dan prvi večji preizkus razmerja moči med novo vladno koalicijo, ki jo sestavljajo SDS, NSI in Demokrati, v državnem zboru pa jo podpira tudi stranka Resnica in opozicijo Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Leta 2024 se je v Evropi zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji. Tako kažejo objavljeni podatki Evropskega statističnega urada. Najvišjo stopnjo med državami EU so evropski statistiki zabeležili v primeru Francije. Več kot 2,5 smrtne žrtve so imele tudi Bolgarija, Latvija, Romunija, Avstrija in Hrvaška.
0: Kar se cest tiče, Belveder še vedno ne spušča čisto brez postanka, tako da tam si morate malce ogledati okolico. Poglejte, kaj tam okolka raste, kaj dela. No, zaradi delovišča se stoji tako proti Strunjanu, kot v nasprotni smeri proti Izoli, tako da računate predvsem na počasnejši prehod, če se vam kam odi eno ali drugo smer. Zastoji so tudi pri Tubljah, pri Hrpeljah na cesti Kozina-Starod in to v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Kopru pa se je nabrala že približno skoraj 2 km dolga kolona med Kozarjami in Dragomerjem. Srečno, strpno, previdno, če pa karkoli opazite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: In ostajam z vami do 18. ure, če boste vi tako želeli. Lepo, da smo skupaj. Pri vseh teh podražitvah goriva zadnje tedne mogoče končno ena malo bolj prijetna novica. Mogoče, pravim, ker zaenkrat če nič ni dokončno. Po izračunih portala Moje finance bi se lahko jutri dizel pocenil za krok 8 centov na liter. 8 centov, to je že taka lepa pocenitev. Liter bi spet padel pod 2 evra, to je psihološko. Se pač malo boljše počutimo. Za tiste, ki tankate vedno za 20 evrov, se vam nič ne spremeni. Cenejše naj bi bilo tudi kurilno olje, pri bencinu pa večjih spremen naj ne bi bilo, oziroma se jih ne pričakuje. Končno besedo seveda ima tudi vlada, tako da počakamo na uradne ocene, ampak vsaj enkrat za enkrat kaže v tisto smer, k nam je bolj všeč. Ne? Lepše, ko slišim, da se bodo stvari pocenile. John Oti, Alfa, Buon Vento je zapihal tudi v tej smeri. Ja?

0: O, kako ga vam radi, Robbie Williams in Supreme 16.3. je, kaj poslušate. In večno vprašanje za tiste, ki kuhamo, kaj za vraga danes skuhati. No, danes je kosilo rešil Jaka, že prejšnji teden je na Instagramu predlagal fuž s tartufi, tako da Jaka, hvala, ideja je fantastična, ideja je dobra, hitro narejena. Za mesojedce lahko poveva oba z Jako, da pri fužih tartufi mesa sploh ne rabimo, ker fuži oziroma tartufi imajo že sami dovolj okus, da jim čisto nič ne manjka in tako tudi je, se mi kaj cedijo sline. In dajmo pri tem vsak dan malo pomagati. Dajte klikniti tudi vi zdaj na Kaprisov Instagram, če imate čas, in dodajte svoj predlog. Lahko mi pa zdaj pošljete svoj predlog na 031-533-288, kaj na hitro skuhati, da je dobro, da je okusno in da nam ostane še nekaj od dneva. Ni treba recepta, ni treba tu detajle, samo idejo, jedilnik. Mogoče bo ravno vaša jutri komu rešila kosilo vsem ostalim, tako da hvala. Kot se rekel, Instagram Radio Kaprice, kliknite, pogledajte in napišite. 30 sekund vam vzame, 30 sekund. Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
1: Številka ena na obali,
2: Radio Kaprice.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work.
2: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača, DJ in glasbeni nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: obala-nepremičnine.si
10: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
14: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
15: Kje lahko dobiš vse za streho?
16: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
17: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra, obalaplus.si.
18: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: To je Kapris.
19: Kapris.
2: Številka.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred trgovino v Hrpeljah, ne, pred trgovino v Hrvatinih okrog 24 stopinj Celzija pri Torkli upadni približno toliko. Če ste po službi računeni na kakšen sprehod ali kavo zunaj, obdržite ta načrt, vam bo prišel zelo prav, lepo bo vse tja do večera. Tako da, dan za uživancijo.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Župan mestne občine Koper, Aleš Bržan, je v gledališču Koper čestital 73. najuspešnejšim maturantkam in maturantom iz vseh štirih koperskih šol, ki so v šolskem letu 2025-26 na maturi dosegli odličen uspeh. Med najuspešnejšimi dijaki, ki so zaključni izpit poklicno maturo ali splošno maturo opravili z odliko, jih 30 prihaja iz gimnazije Koper, 23 iz srednje tehniške šole Koper, 15 iz srednje ekonomsko-poslovne šole Koper in 5 iz gimnazije z italijanskim učnim jezikom, Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria. Piranska palača Trevisini, ki je v zadnjih dneh postala ena osrednjih lokalnih političnih tem, še naprej sproža odzive. Po pojasnilih piranskega župana Andreja Korenike in občine Piran se je zdaj oglasil tudi lokalni odbor gibanja Svoboda Piran. Kot pravijo, so od župana zahtevali pojasnila, zakaj občina ni uveljavila predkupne pravice, po prijetih odgovorih pa njegovo odločitev razumejo in jo ocenjujejo kot racionalno. Obenem zavračajo namigovanje o razkolu med lokalnim odborom Borom in Koreniko, ter mu izražajo podporo tudi za prihodnje županske volitve.
2: Na izolski obvoznici proti Strunjanu se že lepo pozna popoldne, zaradi del na Belvederju je promet preobremenjen proti Strunjanu.
4: Nacionalno. Obenem zavračajo namigovanje o razkolu med lokalnim odborom in Koreniko, ter mu izražajo podporo tudi za prihodnje županske volitve.
2: Na izolski obvoznici proti Strunjanu

0: hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
1: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
3: Tako je, tudi v 3:33 smo skupaj, lepo, da se delamo družbo in imam eno za vse tiste, eno kratko za vse tiste, ki morate vse vedeti. Po Domžalah je ugasnil še nekdanji slovenski nogometni prvak. Nogometno društvo Gorica gre v stečaj, kar pomeni tudi uradni konec kluba. Gorica je bila 4-krat državni prvak, 3-krat pokalni prvak, še pred dobrima 2 letoma pa je igrala v finalu slovenskega pokala. Zdaj pa stečaj. Ha? Škoda, škoda, sploh za klub s tako zgodovino. Nadaljujemo na Kaprisu z glasbo Justin Bieber, Sorry, potem, evo ja, BTS in Swim pa že v podlagi.

0: is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Saving Tonight smo slišali Jennifer Lopez in Davida Guetta skupaj 17 minut pred 4. uro in poslušate popoldan na Kaprisu. Malo se bomo sprehodili par ur nazaj, gremo malce v preteklost. Danes jutro je bila jutrna ekipa spet popolna. Lepo jih je bilo poslušati, lepo je bilo slišati. Žiga, Manca in Pangos so vas skupaj prebujali, ker se takoj pozna. Malo več smeha, malo več zmede, precej manj možnosti, da bi kdo ostal tiho. V glavnem, prišla pa je tudi stara banda, tista igrica, pri kateri pride na račun mlajši, starejši in vsi, ki doma trdijo, da se spomnijo čisto vsake pesmi in tako, da so se imeli jutri bo pozitivna varianta, tako da ostanite z njimi, z jutrno ekipo, tudi od 6. ure dalje.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Me zdaj zanima, koga imamo na liniji?
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Mojca.
2: Mojca. Veš, kaj me zanima, po katerem namigu si ti ugotovila, kar si ugotovila?
4: Da ni Gary Barlow.
2: Ja.
3: Ma prav po glasu.
2: Prav po glasu, dobro. Torej prav po posnetku.
3: Po nezmišljivem glasu, ja.
4: Dobro. Ti si ugotovila, da je to... Ne bi še prej, da te bom vprašal, kako si, kaj delaš, kam greš?
3: Super, na poti v službo, po jutranjem treningu, tako da...
2: Jutranjem?
3: Zgodnjo jutro.
2: Jutranjem ja. Treningu?
3: Ja.
2: Ob kateri uri imaš trening? Ob 6?
3: Ob 6, ja.
4: Ob 6 edini trening, ki ga imam, je dviganje skodelice kave za pet.
2: No, vidiš, mi se pritožujemo, da ker gremo delat, nekdo prostovoljno ustane za iti na trening.
4: Ja, mama mija.
3: Tako, ne.
4: Dobro, v redu, čakaj, ima kakšen fitness, kaj takega?
3: Tako.
4: Bravo, pridna, super pridna, lep pozor.
3: Ja, mi smo že v tistih letih, ki rabimo nazaj malo mišiče mase.
4: Odkot si drugače, Mojca?
3: Iz Kopra.
4: Iz Kopra. Dobro. In za, ja. Za tebe je katera pesem torej?
3: Feel od Robija Williamsa.
4: A si že bila na koncertu Robija Williamsa?
3: Ja, ampak ne v Trstu, mislim, da 2 leti nazaj ali pa 3 v Pulski areni.
4: Res je.
3: Ja.
4: In kaj se ti zdi? Je v redu?
3: Vrhunski.
4: Tudi, miš, da tudi on trenira ob 6 zjutraj.
3: Dežavo naše mladosti.
4: Ja, je tako. Dobro, ja. Fili Robi William za Caprice Box, predpasnik, rokovnik in platnena torba. Da vidimo, če se bo zavrtel refren v pravo smer.
2: Bravo, Mojca!
4: Čestitke!
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Popoldne.
1: Popoldne.
5: Na Kaprisu.
1: Na

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
9: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Dolina Soče in jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
12: Volksfest pri Volkswagenu!
13: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
14: Porsche Koper.
15: Kaj pa tako vohaš?
16: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
15: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
16: Potem pa je čas za preventivni pregled.
17: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
18: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
19: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Auditori Portorož.
5: Auditori Portorož.
1: Morje doživeti.
6: Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
10: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
19: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Mitsubishi je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Poglejmo k vremenu najprej pred pošto v Gračišču, okrog 24 na Belih skalah, pri Izoli 24, pri teniških igriščih v Luciji 24 stopinj Celzija. To bo najtoplejši del popodneva. Ja, in očitno je. Sonca je čisto dovolj, vročine pa je ravno plav, da še paše. Tako da uživajte na polno in jutri je dober podatek, da bo še za odtenek topleje. Štirje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Strasbourgu danes poteka jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima na dnevnem redu med drugim razprave o instrumentalizaciji migracij in tudi vplivu umetne inteligence na prihodnost dela. Podelili bodo tudi nagrado Václava Havla za človekove pravice. Iz Slovenije se zasedanja ne udeležuje nihče. Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije, je za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eler. Kot so sporočili, sveta bo šestletni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Slovenska obala je včeraj obtičala v hudih prometnih zastojih. Obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom povzroča izjemne prometne obremenitve. Vozniki so popoldne v kilometrskih kolonah čakali tudi do 2 uri. Lokalni politiki že dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere. Piranski župan Andrej Korenika in ostali politiki od infrastrukturnega ministra zahtevajo takojšnje ukrepanje. Kolone namreč hromijo življenje in ovirajo prihod reševalnih vozil. Direkcija zaključek del načrtuje konec oktobra. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1 odstotne točke nižja kot julija in 0,6 odstotne točke nižja kot avgusta lani. Po ocenah državnega statističnega urada je bilo avgusta brezposelnih približno 35 tisoč oseb starih med 15 in 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: Poglejmo še na cesti na izolski obvoznici pri Belvederju, še vedno po tistem znanem scenariju, nič kaj se ne bo spremenilo, tako kot ste slišali v novicah. Proti Strunjanom gre počasi, pa tudi proti Izoli ne gre najbolj tekoče. Na primorski avtocesti proti Kopru se nabira med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno pa se je zastoj nekako sprostil. To je to, a ja, še tale, seveda. Pri Tubljah, pri Hrpeljah na cesti Kozina Starod še vedno računate na čakanje v obe smeri. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Ničo sem nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ja, tukaj sem 3 minutke, čez četrto smo naložili na polovici skupnega druženja, danes v ponedeljek smo. Se vem, da tisti, ki vas zanima, večina že ve, ampak moram dodati še malo svojega. Na nedeljskih MTV Video Music Awardsih ste največ pobrali Madonna in Taylor Swift. Tudi Nirvana so se pokazali in naredili svoje. Kristno Posedič je lepo povedal in se spomni na Kurta Cobaina. No, v glavnem, Taylorca je dobila nagrado za video leta The Fate of Ophelia in s tem postala najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Prehitela je legendarno Beyoncé. No, Madonna pa je pri 68 letih, pazite to, postala izvajalka leta. In tukaj se vprašam, tukaj se resno vprašam, Madonna je Madonna, še vedno je kraljica, temu ni debate in ni dvoma, ampak Madonna. A res med vsemi izvajalci, ki so letos izdali novo muziko, ni nokenega drugega izvajalca leta? Madonna! A mi lahko zdaj kdo pošlje naslov njenega zadnjega komada? Po mojem ne mora. Zato ne bomo zavrteli Madone, ampak bomo šli z The Fate of Ophelia in Taylor Swift. Čestitke!
6: Obale je zakon.
7: Obale je zakon.
3: To je Radio Kapris.

Naklep, Ale Farben, Jonatas in Supergirl smo poslušali 14 čez četrto. Kapris tukaj, z vami na poti, upam, da se imate dobro, da uživate. Zdaj, otroci v vrcih, dosti sem bil po vrcih nastopal za otroke. Ko se skregajo zaradi kakšne igračke ali pa zaradi kakšne stvari, pač, ki se tam zgodi. In potem ponavadi je, ne dam ti več te igračke, ne, ta je moja. In potem se grdo gledajo, recimo, točnih 30 sekund. In zdaj tisti, ki se počuti malce krivega, pristopi do tistega drugega, ki se počuti malce manj krivega. Reče, na, tle imaš to igračko in sta spet prijatelja in se imata dobro. Podobno je, lahko rečemo, pri politikih. Recimo Kitajska je po obisku predsednika Xi Jinpinga v Združene države Amerike v Atlanto poslala dve pandi. In sicer Ping Pinga in Fu Shuanga. Temu se čisto zares reče panda diplomacija. Pande Kitajska že desetletja pošilja državam kot simbol dobrih odnosov, so pa vedno samo na posojo, tako kot igračke pri otrocih v vrtcu, kar je po svoje pametna diplomacija, ker se težko potem skregaš z nekom, ki ti je ravno poslal dve pandici. Ne? In tako je prav in želimo, da bi bil na svetu mir, pa če pande rešijo vse skupaj, pa naj bo tako, pa če tudi na posodo. Dobra glasba, dosti kaj treši marsikaj in to dobite največ v nadaljevanju, prihaja oziroma že spodaj, Bruno Mars, I Just Might.

0: pa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zvestne poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris Pristaniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Kaprisom.
3: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
11: Kjer je Kia doma.
13: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
17: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
19: Kapris.
20: Radio Kapris.
19: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: je le noč.
1: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Poglejmo vremena na stadionu Malijo, okrog 23 stopin, bencinski servis Bernardin 24. Zdaj počasi prihaja tisti del dneva, ko je res prijetno zunaj. Jutri nas čaka se še en zelo podoben sončen dan, pa za odtenek toplejši dan.
4: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V Intereuropo prihaja peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Potem, ko je poleti po slabem letu odšel Aleš Kraba, je nadzorni svet koprskega logista za novega prvega moža družbe imenoval Tadeja Pojbiča. In kot pravi prvi nadzornik Intereurope Marko Cegnar, so menjave vodstva podjetij v poslovnem svetu običajna praksa. Ko so v začetku leta na obalni štiripasovnici odpravili vinjetni režim, je bilo eno glavnih vprašanj, ali bo ukrep dejansko razbremenil naselja in vzporedne ceste, po katerih so se vozniki prej pogosto izogibali plačljivemu odseku. Nekaj mesecev pozneje so na voljo prvi primerljivi podatki in odzivi s terena, ki kažejo, kako so se prometni tokovi v slovenski Istri po spremembi začeli prerazporejati. Prve številke zdaj kažejo, da se je promet na nekdanji hitri cesti res povečal, na nekaterih usporednih regionalnih cestah pa občutno zmanjšal. Kljub izboljšanju v krajevni skupnosti Škofije opozarjajo, da ukinitev vinjetnega režima ni dokončna rešitev prometnih težav slovenske Istre. Kot pravijo, je to le eden izmed ukrepov, kako razbremeniti predvsem lokalne ceste. Včeraj smo obeležili Svetovni dan turizma. Ob tej priložnosti so bila v Kopru na voljo brezplačna doživetje in ogledi, ki jih je pripravil Zavod za mladino, kulturo in turizem. Med 15. in 17. ure je bil na voljo tudi brezplačen ogled mestnega zvonika. Za občane in občanke Kopra pa sta bila organizirana tudi brezplačna vodena ogleda Pretorske palače.
3: Ja, Belveder popolne spet dela svoje, med dizelom in strunjanom se stoji obe smeri, tako da tam računajte na kar počasnejši prehod in na par minut dodatka na pot, kam ste pač namenjeni. Tublje, Hrpelje, na cesti Kozina, Starod, podobna zgodba, tudi tam se čaka v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Kopru pa se promet nabira med Ljubljano in Brezovico. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Vsak dan odlične akcije v Mesničku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
9: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
3: Še vedno prisoten, še vedno z vami. Hvala, ker si delamo družbo in smo naproti proti 18 uri skupaj z odlično glasbo, ki ponuje Radio Kapris. 33 čez 4.
8: Mesničku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
9: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
3: Še vedno prisoten, še vedno z vami. Hvala, ker si delamo družbo in smo naproti proti

pasošo po domačo še aluminasto folijo. Potni list zavijajo, ker naj bi tako zaščitili podatke na čipu pred morebitnim brezstičnim branjem. Folija signal res oslabi, pravijo, strokovnjaki pa mirijo, da bi moral biti čitalnik dokumenta praktično čisto blizu, zato je tašna kraja podatkov zelo malo verjetna. Ampak že ta zelo malo verjetna pomeni, da je verjetna. Tako da brez panike v obe smeri, kdor ga zavije, ne dela nič narobe, kdor ga ne, pa tudi hodi naokrog z odprto knjigo osebnih podatkov, kakorkoli. Ne. Čeprav ta zavito folija izgleda kot kakšna, ne vem, košček lazanje, ki ste mojo pozabili pojesti in nosimo sabo na letalo. Dobro, gremo z glasbo naprej. Toliko potnih listih, to je zdaj moderno. Na TikToku se bo je to en kup stvari dogaja in se zavija in svetujejo. New Religion.

Alex Warren, Passenger, Radio Capri 17 do 17, lepe dve številki, ampak imam še eno lepšo številko. Če šla slučajno mimo vas, mislim, da si zasluži minutko dve v etru Radio Capris. Pred 50 leti je 14-letni Larry Mullen na glasno desko svoje šole v Dublinu obesil listek, da išče glasbenike za svojo novo skupino. In počakal je par minut in oglasili so se Bono, The Edge in Adam Clayton. In iz tega so nastali U2. Zdaj so se po 50 letih vrnili na isto šolo in učencem, današnjim učencem, na dvorišču odigrali nekaj svojih največjih komadov, največjih hitov, med njimi tudi With or Without You, ki jo bomo slišali kmalu. Pri tem pa so se jim pridružili še učenci z violinami, violami in harfami, skratka in tašen bum-bum spektakl so naredili, kot znajo U2. In očitno, še ni samo za obojene spominov, U2 bodo namreč 13. novembra po 9 letih izdali tudi nov album Carnival de Luz. Kar lepa zgodba, en listek na oglasni deski in 50 let pozneje si še vedno skupaj in še vedno se imaš rad in še vedno ustvarjaš in še vedno delaš odlično glasbo. A tukaj so U2, leto 87 in With or Without You.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work.
2: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
13: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alples Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
15: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na Pobeški cesti v Pradah okrog 24 stopinj, pri oljčnih nasadih v Cetorah 23, med Vinogradi v Dragonji 24, morje ima skoraj 24, torej se je v bistvu za segret, za pot domov ali pa mu da kakšen vinek do morja, pa tudi skok vanj, kar lepo za konec neba, ne? Konec meseca, mati moja, jutri bo praktično oktober, tako rečeno. Sicer pa smo namenjeni v jasno in suho noč, jutri pa tudi toplejši dan, tako da bo lepo.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Minuto čez peto je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki je prejšnji teden za svoje benzinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega benzina pa na 1,99. Po tednih podražitev pa se bosta dizel in kurilno olje jutri pri nas verjetno pocenila. Po izračunih Financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov. Liter kurilnega olja ne bi se pocenil na 1,55 evra, medtem ko pocenitve benzina ni pričakovati. Upravičenci do donacij iz dela dohodnine bodo letos sprejeli več kot 19 milijonov evrov. Finančna uprava jim bo sredstva nakazala 30. septembra, pri čemer bodo v izplačilo vključene donacije tistih, katerih odmera dohodnine je že dokončna. Zavezanci lahko del svoje dohodnine namenijo za donacije več kot 8 tisoč različnim upravičencem, ki so uvrščeni na seznam upravičencev do donacij. Šport. Na tokratnem svetovnem prvenstvu v bodybuildingu in fitnessu so 4 medalje pristale tudi v primorskih rokah. 2 srebrni kolajni je osvojila Irina Finika, 2 bronasti pa Anja Grižon, obe iz Kopra. Matic Majcen je zmagal v kar 3 kategorijah.
2: Na naših cestah ni nikoli dolg čas in tako je tudi tokrat na izolski obvoznici pri Belvederju še vedno popoldanska gužva in se še kar lepo drži proti Strunjanu, gre počasi, pa tudi v nasprotni smeri proti Izoli se potem promet nabira. Tako da tam računate na kar nekaj dodatnih minut. Tublje na cesti Kozina Starod se čaka prav tako v obe smeri, asfaltirajo, če se ne motim tam, in pa na primorski avtocesti proti Kopru se promet zgosti že med Ljubljano in Brezovico, med Kozarjem in Dragomerjem pa je že skoraj da 2 km kolone. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Križ 8179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Ekola, pa smo zajadrali poti 18 uri, 4 smo že naložili na 5 uro. Hvala, ker smo skupaj, lepo, da se držite, upam, da uživate v tem fantastičnem septembrskem vremenu. No, pri nas, recimo, so koši za smeti kar lepo razporejeni na ulici, na promenadi, pri postaji, na plažah in vse posod. Ampak vseeno se najde kdo, ki bo plastenko pač raje dožil tam, ker pač gleda, ko da pade iz roke. No, na Japonskem je ravno obratno, košov je zelo malo, skoraj da nič, ulice pa so čiste. Ljudje smeti preprosto odnesejo s seboj domov, v torbi imajo majhno vrečko in to je to. Dokaz je bil že letošnje svetovno prvenstvo, kako so Japonci za sabo lepo pospravili na tribunah. Koše so tam torej pred leti začeli umikati zaradi varnosti, potem pa je to ostala navada in očitno deluje. Ampak Japonci niso košarkarski narod. Nimajo Luke Dončiča in ostale bande. Mi moramo imeti koše. Mi moramo metati proti koše. In očitno zraven spada tudi misel, če zgreši, kdaj koš Luka Dončić, zakaj ne bi še jaz falu koša, ne? Tako da želim si v imenu vseh, da bi Luka v naslednji sezoni imel 100-100 met in bodo pri nas še bolj čiste ulice. Glasba. Good Old Days. Chris the Sarandi.
6: My name is Chris the Sarandi.
3: Caprice.
6: Kaprisu, številka 1 na obali.

0: are you now, Lost Frequencies, Callum Scott. Radio Capri, 15:05 uro je. Lepo je slišati tudi kakšno pohvalo oziroma dobre številke, sploh ko smo zraven tudi mi, udeleženi kakorkoli. Po rekordnem juniju in juliju je slovenski turizem rekord podrl še avgusta. To pomeni en kup dobrega davkoplačevalskega denarja. Več kot 3,5 milijona prenočitev. 6% več kot lani, 6%, to je kar dosti. In Piran je bil takoj za Ljubljano druga najbolj obiskana občina v Sloveniji, skoraj 364 tisoč prenočitvami. Pri domačih gostih pa ste bila čisto pri vrhu Piran in pa Izola. Tako da očitno se nam včasih zdi vse polno z razlogom in zdaj vse vemo, ko gusto v Piranu, ne vem, pol ure, ure iščete parkirišče, pa ga ne dobite, to ni neurejeno parkirišče, premalo parkirišč, to ni gužva, ampak to je podiranje turističnega rekorda. Čestitke še enkrat.
1: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Capris.
3: To je Capris.
4: Capris je številka ena na obali.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro zno je.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
11: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srino.
10: Vstopnice na entrio.si.
12: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Košarkari BCK Prava zvabijo na gled pokalne tekme prvega kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BCK priigra uvrstitev v drugi krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
18: Ne, ne, jaz se delam smuti.
1: Se vozimo v šolo ali službo.
18: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
18: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
1: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
18: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
19: Vedno nasmejani.
1: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
18: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
1: Vsak dan po 6. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
18: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: To je Kapris.
0: Kapris.
1: Številka.
0: Številka ena na obali.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri stari šoli v Koštabonju okrog 22 na poti pomorščaka v Portorožu približno 23, sonce se počasi že spušča proti horizontu. Zahod je predviden 9 minut pred 7 uro, torej še kar nekaj časa, imam pa feeling, da bo tudi danes spet en lep sončni zahod. Temperature so še zelo prijetne, za september se res nimamo kaj pritoževati. In naj tako ostane.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Društvo oljkarjev Slovenske Istre v sodelovanju s partnerji na Belvederju nad Izolo priredilo tradicionalno akcijo Oljka županov, oljka povezovanja. Z njo že 30 letja sporočajo, da se začenja oljkarska sezona. Dogodka se je udeležil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. In kot je poudaril, je oljkarstvo eden od kmetijskih sektorjev, ki raste. Ob tem je spomnil, da se oljčniki v Sloveniji danes razprostirajo na več kot 2600 hektarjih, medtem ko jih je bilo leta 1980 za 500 hektarjev. Kot je poudaril minister, je slovensko oljkarstvo po obsegu sicer majhno, po kakovosti pa mogočno. Ob robu prireditve so pripravili tudi razstavo oljk in degustacijo oljčnih olj. Mestna občina Koper v sodelovanju s koprskimi kulturnimi ustanovami pripravlja Koperski dan kulture, nov skupni projekt, ki bo v četrtek 8. oktobra povezal različne kulturne institucije in občanom ter obiskovalcem približal kulturno življenje mesta. Dopoldanski programi bodo od 6. do 8. oktobra namenjeni osnovnošolcem, ki bodo skozi vodene oglede in tudi interaktivne vsebine spoznavali kulturno dediščino ter delovanje posameznih ustanov. Popoldanski program 8. oktobra pa bo namenjen širši javnosti. Vsi dogodki so brezplačni.
2: Belvedere je tudi zdaj tisti del poti, ko gre vse skupaj bolj natesno. Med Izolo in Strunjanom se promet nabira v obe smeri, zato tam računate na počasnejšo vožnjo. Potem na relaciji Kozina-Starod se prav tako čaka v obeh smereh. Na primorski avtocesti proti Kopru pa je med Uncem in Postojno okvarjeno tovorno vozilo. Zaprt je počasni pas. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus? Klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ja, pa še pol urce bomo skupaj in lepo, da se bomo imeli dobro še te naslednje pol urce. Danes je dan jutrnih voditeljev, tako da čestitke Manci, Pangosu in Žigi, ki so danes praznovali in praznujejo še vedno. Poleg tega pa je še ena taka lepa glasbena obletnica danes 28. septembra. Stevie Wonder je pred natanko pol stoletja, 50 leti izdal album Songs in the Key of Life. Na njem pa tudi pesmica, ki jo je napisal ob rojstvu svoje hčerke Ajše. Eni ob rojstvu pač pošljamo fotografije vsem, ki jih imamo v telefonu. Stevie pa je napisal komad, ki ga še pol stoletja pozneje posluša cel svet in priposlušali. In poslušali jo bomo tudi zdaj na Kaprisu. Isn't she lovely?

0: Novica dneva za marsikoga je to, da bo od polnoči dalje dizel cenejši. Liter gre dol z dobrih 2 evrov in na 1,93 evra, torej dobrih 8 centov, manj na liter oziroma pri 50 litrih 4,15 evra manj. Vse kar lepo pozna. Ne? Bencinari pa se ne bomo nič kaj dosti veselili, kajti liter gre gor za dober cent na 1,76 evra. Danes se nadaljuje tudi zgodba Genija v Romuniji. Po zapletu z njihovim tamkajšnjim projektom so v Geniju uvedli notranjo revizijo, začasno zamenjali vodstvo Geni Sonce, pod vprašanjem pa je tudi nadaljevanje projekta baterijskega sistema v Romuniji. Iz Bruslja so danes nove sankcije proti Rusiji, Evropska unija jih je uvedla proti posameznikom in organizacijam, ki jih povezuje s prisilnimi deportacijami ukrajinskih otrok. Lokalno pa bi danes ponedeljek precej miren, v bistvu kar je po tistem, kar smo imeli včeraj na cestah po Istri, mogoče niti ni tako slabo. No? Toliko o dnevnem preletu, kaj boste spremljali v dnevnih informacijskih oddajah proti večeru, če boste sedli pred živo sliko.
1: Kapri se številka 1 na obali.

0: Fastboy.
1: Danes.
2: Smo poslušali, 10 minut manjka do 18 ure. Poglejmo torej, kam danes, kam se lahko odpravite danes večer. Ob pol sedmih bo v mestni knjižnici Piran gost kuhar Filip Matjaž iz restauracije COP. In z Ivano Jano Padalin se bo pogovarjal o istrski kuhini, domačih sestavinah in o tem, kako tradicionalne jedi pripraviti na sodoben način. Potem ob sedmih bo v čitalnici mestne knjižnice Izola Peter Glasnovič predstavil herbarij Univerze na Primorskem. Zbirka šteje več kot 6000 rastlinskih primerkov, med njimi tudi številne iz Istre. Predstavil bo, kako tašna zbirka nastaja in kaj nam o rastlinah povedo shranjeni primerki. Vredno pogledati. Pa še za vse, ki ste v Izoli opazili cirkuški šotor na parkirišču Orgolina, Cirkus Arena tam ostaja do 11. oktobra, vendar danes in jutri predstav ni. Naslednja bo v petek ob 7. zvečer, v soboto bo ob 4. in pa ob 7. v nedeljo pa ob 4. popovdne. Toliko o dogodkih.
0: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
5: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Nepozabna izkušnja, Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
11: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pod stolpom v Kubedu okrog 22 stopinj, pri vrtcu v Ankaranu 23, otroško igrišče v Dragonji 22. Ponedeljek zaključujemo jasno in prijetno toplo, jutri spet veliko sonca in temperature, čez dan do okrog 27 stopinj Celzija.
3: To so novice na Kaprisu, v živo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V veljavi so nova pravila. Veljati so začela posodobljena evropska na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. V okviru novih pravil se torej v Evropi prepoveduje oglaševanje izdelkov kot do okolja prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Članice pa so imele do 27. marca letos čas, da direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo. Konec maja je Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji in še 19 evropskim članicam, ker tega niso storile v celoti. Po 3 letih brez rednega formalnega pouka v živo pa se je več kot 500 tisoč otrok v Gazi vrnilo v šolske klopi. Ponoven začetek pouka ne poteka tako, kot bi moral, saj je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb, vendar kljub temu prinaša upanje. Danes pa obeležujemo Svetovni dan boja proti steklini, tokrat pod geslom Skupaj smo močnejši. Slovenija je steklino uspešno izkoreninila. Kljub temu ostaja cepljenje psov eden pomembnejših preventivnih veterinarskih ukrepov. V številnih delih sveta pa steklina še vedno predstavlja resno zdravstveno težavo.
2: Skok na ceste končno se je malo umirilo tudi na relaciji okrog Belvederja, torej proti Strunjanu promet teče bolj tekoče, kot pa teče iz Strunjana proti obratno smer. Še vedno boste kakšno minutko predelali, malce potrpljenje bo potrebno. Podobno je pri Tubljah, Hrpelje na cesti Kozina Starod, kjer se prav tako čaka v obe smeri. Srečno, previdno in strpno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ekola, vesela družba, to je to za danes. Ponedeljek smo dali skozi, kar že samo po sebi je velik dosežek. Hvala, ker ste bili zraven, hvala, ker ste me vzeli samo, kamorkoli ste se odpravili. Jutri zjutraj ob 6 se prebujete z Žigo, z Manco in s Pangosom. Vmes pride Sara, po 2 popoldne pa se spet najdemo skupaj. Torek prinese tudi Cineplex in 2 brezplačni vstopnici, tako da bodite zraven, imejte telefone pri sebi in nikoli ne veste, lahko greste v kino ravno vi. Zdaj Kapris ostaja z vami z dobro glasbo, z dobro muziko, uživajte večer kamorkoli vas še pelje. In če je možnost, pejte enžir ob morju in če je možnost, vzemite kaj toplega s sabo in skočite v vodo, ker je še čas in voda je dovolj topla.
7: My name is Alex Horn. Kapris je štirka ena na obali.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača, DJ in glasbeni nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
3: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Radio Capri.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Hrano imamo.
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled.
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon.
5: Tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Košarkari BC Kopra vas vabijo na gled pokalne tekme prvega kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Kopr priigra uvrstitev v drugi krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani

0: tedna.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
4: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
3: Vstopnice na entrio.si.
5: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušenj. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeni in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Luka Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
7: Auditori Portorož.
8: Auditori Portorož.
7: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si
9: To je Kapris.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
4: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
5: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Kapris.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Radio Capri.
2: Capri je številka ena na obali.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.